0: personalitate.
1: Sunt Belan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
1: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romana.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: pornește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai, că am învins și astăzi în lupta cu somnul, acum pe început de săptămână lucrătoare. Luni, 10 august 2026, o nouă zi în care vom fi împreună pe frecvență, în formulă completă. După aia vor urma câteva zile în formulă incompletă, dar vedem pe la sfârșitul emisiunii cum stă treaba. Până atunci, după cum spuneam, 10 august o să discutăm în scurt timp despre data asta, vedem care e treaba cu ea, ce sărbători, ce sărbătoriți avem. Apoi, ce mai avem? Avem numărul, foarte important, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Avem 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre să vedem ce faceți. Sunteți pe frecvență sau sunteți plecați prin cine știe ce concedii, departe și departe de casă. Bun, în prima oră de program, după cum spuneam, reperele zilei, după care vorbim despre vreme, mergem un pic și prin străinătate, vedem ce mai fac alții, după care, tocmai ora viitoare, vom reveni pe meleagurile noastre. 7 dimineața, 077-220-4-7. Uite-mă că mai există lume activă și în mijlocul lunii august, atunci când toată lumea e plecată prin concedii. Bun, 7 și 10 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Declarăm în mod oficial deschisă săptămâna lucrătoare.

0: ai mai ascultat Malt Matinal?
1: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
2: 7 dimineața. 7 dimineața.
3: Place asta, de când sunt matur, nu de când sunt major, nu mi-aduc aminte, știi?
4: Da. Da, e celebră replica din...
3: Asta cu maturitatea e totuși un pic mai abstract, așa, conceptul da. E mai abstract, știi?
4: Da, da. În film era altfel, replica era însoțită de când ați fost ultima înjurat de mamă. Cam așa era.
3: Exact.
4: Da, nu bun. E cazul. Pornim și noi la drum, cum se cuvine, liniștiți, zi de luni, vacanță, bantolduri, chestii, summerwell-uri.
3: Nebunie, da, a fost un weekend plin, dacă stăm să ne...
4: Așa, a fost un weekend plin și Bucureștiul parcă un pic mai gol.
3: Da.
4: Ceea
3: da,
4: ce
3: da,
4: n-a fost rău deloc, o luăm și noi așa.
3: Pare să că ar fi rămas totuși, deși era destul de multă agitație în dimineața asta, dar... Mi se pare că încă e destul de gol. Cam acum e temeiul bâlciului, ca să zic așa. În perioada asta, cred eu că sunt cei mai mulți plecați. August, poate, să zicem, până prin ultima săptămână a lunii august, atunci înainte de începerea școlii.
4: După aia începe, tată, începe... Ce să mai... Nici nu știu anul ăsta când începe școala, când e preconizată să înceapă, că...
3: Uite că nu mai știu ce, începe la 1 cumva?
4: La 1 septembrie nu cred că începe la 1 septembrie, începe dar...
3: Târziu, 1 ar fi marți.
4: Nu, cred că...
3: 7 în perioada.
4: Probabil că undeva pe 7 septembrie, probabil. Sau da, pe 14, da. Nu știu exact. Dacă ar fi pe 14, mă rog, ar fi mai aproape de ce știam noi, de ce eram noi obișnuiți.
3: Da.
4: Da, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 10 august... Este ziua națională a Ecuadorului astăzi.
3: Ia uzi.
4: Da?
3: Ce frumos.
4: Și-au câștigat independența față de Spania la 1808.
3: Mamă.
4: Da, cu mult înaintea noastră. Cu mult înaintea noastră. Da, tot astăzi este și ziua internațională a biodieselului.
3: Da.
4: Da, ce să zic acum. Dacă dieselul e scump, biodieselul cât o fi?
3: Poze în lanul mai, de rapiță.
4: Da, o fi mai ieftin, o fi mai scump.
3: Da, e o întrebare și asta. Așa.
4: Astăzi, mare atenție, este ziua multora dintre noi.
3: Așa.
4: Astăzi este ziua leneșilor.
3: Ziua leneșilor?
4: Da. Sau, mă rog, ziua
3: sau
4: de lene veală.
3: Lene
4: dacă...
3: sau animalelor?
4: Nu. Unora dintre oameni, așa. Mm-hmm. Da, să știți că și leneșii au avut istorie, rolul lor în istorie, să știți. Adică eu prefer un leneș inteligent decât un harnic prost.
3: Da.
4: Pentru că, dacă stăm bine să ne gândim, 90% din marile invenții ale omenirii au stat la, au avut ca la bază lenea.
3: Nu e neapărat lenea, hai să spunem căutarea de soluții ergonomice pentru diferite activități.
4: Adică, mă rog, ai pus-o tu în pagină frumos așa, da, tot lene. Adică, uite, de exemplu, stau să mă gândesc așa, cum ar fi arătat viața noastră fără telecomand?
3: Păi, e o întrebare bună.
4: Dacă nu ne omorau drumurile, tată.
3: Da.
4: Și am fi fost mult mai statornici pe un canal, chiar dacă nu ne plăcea. Altfel ador. Așa, bun. Astăzi este ziua, fii atent, există o zi a fanilor Duran Duran.
3: Ziua fanilor Duran Duran?
4: Da.
3: Băi, da.
4: Ce zici de treaba?
3: Interesant, ziua fanilor, da. Nu a trupei, nu,
4: a fanilor Duran Duran. Mm-hmm. Au zis ei, băi, hai să ne constituim într-un club, așa cum sunt multe astfel de cluburi de fani.
3: Da.
4: Dar ei au mers mai departe și au zis și facem și o zi a noastră.
3: Da, interesant.
4: Să fie bine. Tot astăzi este și ziua zgârie norilor.
3: Mm-hmm.
4: Da, foarte frumos. Și este ziua mondială a leului.
3: Și aleului...
4: nu a monedei, că nu cred că aveau mondialii
3: treabă cu leul românesc.
4: Da. Și e vorba de leu, leu, mă, leu.
3: Mamă, ziua leului.
4: Da,
3: da.
4: Bancuri cu leu. Chiar, știți bancuri cu leu?
3: Cu leu și nuțul cămătarul.
4: Alea nu, alea nu-s bancuri.
3: Alea nu prea bancuri.
4: Alea sunt povești adevărate. Așa, ce ar mai fi de spus? Astăzi este și... Băi, o zi interesantă. Astăzi își sărbătoresc onomastica ceea ce se numesc Laurențiu.
3: Laurențiu? Există, da, un sfânt Laurențiu?
4: Da, da, da, da, da. Așa știu eu. Așa că le spunem tuturor celor ce poartă acest nume Laurențiu, le spunem la mulți ani. Acum, cred că mulți dintre ei nici ei nu știau că este, da, da, ziua, da, lor astăzi. Spune, mai spunem tu câte ceva.
3: Ia să vedem noi. Păi, ar fi așa, 10 august 1897, când doctorul Felix Hoffmann reușește să obțină formula chimică pură și stabilă a acidului acetil salicilic, marketată ulterior ca aspirina. Încă din secolul al V-lea, înainte de Hristos, Hipocrate scria despre o pudră amară extrasă din scoarța de salcie, prin administrarea căreia se puteau balina durerile și scădea febra. Mențiuni despre efectele acestui extract au fost întâlnite și la sumerieni, egipteni, asirieni sau amerindieni. Cei foloseau proprietățile antiinflamatorii și la combaterea efectelor reumatismului. Salicina, extractul activ al scoarței, a fost izolat în forma sa cristalină de către un farmacist și un chimist în 1828, fiind folosită în tratamente sub numele de acid acetil, de acid salicilic. Totuși, datorită efectelor adverse foarte puternice pe care le avea, iritarea mucoasei digestive până la sângerare, diaree și așa mai departe, a apărut necesitatea alterării formulei naturale, lucru reușit de Hoffmann, care a realizat astfel primul medicament de sinteză și a început, din momentul acela, a început industria farmaceutică, să, băi, zic, da, așa. Da.
4: Hoffmann de ce origine era?
3: German.
4: Din, de asta, de, după mulți ani, tot nemții au venit și cu aia efervescentă.
3: Da, păi da. Păi acolo,
4: acolo a fost treaba. Acolo a fost treaba, tată, că se asimila mult mai repede, era mult mai prietenoasă,
3: da,
4: cu,
3: da, da, da, da,
4: cu organismul. Da, frumos, bei, ce să zic.
3: O bei ca pe sifon, așa.
4: Da, sigur, că n-aveai să faci un șpriz, n-aveai apă minerală, puneai
3: un pastiluț.
4: Deci, sănătate curată, tată, sănătate curată. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, îl avem pe domnul Ian Anderson,
3: da,
4: de la Jethro Tull. 79 de ani împlinește Ian Anderson. Da, toți anii. Apoi îl avem pe Antonio Banderas. Antonio Banderas, oameni buni, împlinește și el 66 de ani. 66 de ani, Antonio Banderas. Bancul cu Antonio Banderas.
3: 66, bă, e ceva.
4: Da, da. Era o rușine de omul ăla când era bancul.
3: Da.
4: Bancul cu Antonio Banderas. Așa. 57 de ani împlinește Lucian Ifrim, marele nostru actor, îi spunem la mulți ani. Apoi 55 de ani împlinește Roy Keane,
3: da,
4: irlandezul Roy Keane. Bă, rău fotbalist, rău. Da. Apoi 53 de ani împlinește Javier Zanetti.
3: Ia uzi.
4: Alt mare fotbalist.
3: Meserie.
4: Alt mare fotbalist.
3: Capitanul lui Inter, mult,
4: băi,
3: timp și al naționalei.
4: Mult timp. Îi se spunea tractorașul.
3: Da.
4: Așa îi se spunea. 53 de ani împlinește și Ionel Ganea.
3: Da.
4: Îi spunem și lui la mulți ani. Și tot astăzi este și ziua lui Bernardo Silva.
3: I-auzi.
4: Tocmai transferat la Real Madrid în calitate de jucător liber, împlinește 32 de ani Bernardo Silva.
3: Dar totuși se ține bine Bernardo Silva.
4: Da, numai că Mourinho se văita de condiția fizică cu care a venit la reunirea lotului, ci că slab, foarte slab.
3: Nu, pe bune, da. La englezi acolo e lăuzeală sau ce?
4: A, nu, dar probabil că na, el obosit fiind după campionatul mondial și ieșind mai repede, el a plecat în vacanță și a stat. Dacă stăm să ne gândim de când a ieșit de la campionatul mondial Portugalia și până acum
3: a durat ceva.
4: A durat, a stat în vacanță pe friptane, pe șprițuleanu, pe din astea.
3: Nu cred că a mai alergat.
4: Da, și acum, na.
3: Păi da, ce mă, el ce au alergat de când au ieșit de la Cupa Mondială până acum, al de Viniciu, sal de aia.
4: Băi, da, dar totuși îi au cu vreo 10 ani mai puțin.
3: A, și asta e adevărat, nu? Da, da.
4: Corect. Nu chiar 10, dar vreo 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială

0: 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio Seven.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu. Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, Bungle in the Jungle, Jet Rotal. Super,
1: da,
0: super.
1: De ziua lui Ian Anderson.
0: Da.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. Nu știu, cred că erau vreo 21 de grade, așa mi-a arătat la bordul mașinii, parcă când m-am suit,
0: da,
1: în ea.
0: Parcă da, ia să vedem noi.
1: Acum probabil că s-a mai încălzit un pic. Oricum, ce ne așteaptă nu e diferit de ceea ce am trăit săptămâna trecută. Da, 21 de grade mi arată și la această oră. Nu e rău, e plăcut afară, e foarte bine acum. E fără aer condiționat, e doar cu geamul deschis, e bine.
0: Astăzi undeva la 32-33 de grade. Mâine de și poi mâine e mai nasol, 35-36. După care de joi încolo, văd că de fapt chiar de miercuri începe un pic de vânt puternic care ține vreo două zile așa și se anunță o scădere drastică a temperaturilor maxim, undeva la 29 maxim, 29-30.
1: Asta e bine. E
0: până
1: foarte...
0: pe la sfârșitul săptămânii mai coboară și minimele în weekend, undeva la 14-17 grade.
1: Asta este și mai bine pentru că putem să stăm liniștiți cu geamurile deschise fără să mai dăm, da, drumul la aer,
0: putem
1: și
0: să dormim ca oamenii, da.
1: Nu e vorba numai de asta, e vorba de faptul că ne putem alinia la ceea ce ne-a rugat primul ministru, să
0: mai stăm
1: să
0: cu
1: reducem
0: aerul
1: consumul,
0: da,
1: sigur,
0: da,
1: că da.
0: Apoi avem iar cresc temperaturile săptămâna viitoare, luni 33-34, după care undeva la 35-37 de grade până spre weekend încolo.
1: Da.
0: Poate în weekend un pic mai mai coborâtă maxima pe undeva la 34 de grade Celsius. Dar în principiu săptămâna viitoare o să fie destul de cald.
1: Da, și mai e încă un avantaj major, mi-am dat seama acum. Există un domn care va putea să dea drumul și la a doua mașină de spălat.
0: Da, exact.
1: Adică nu la a doua mașină în sensul că are două mașini, dar să mai bage niște rufe la la spălat, că știți, la după prima a zis: ce am făcut? Nu mai spălăm, gata, nu mai spălăm nimic. Hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. La ce să ne așteptăm? Suntem în plină vacanță și e normal să mai aruncăm așa o privire și mai pe locurile unde, sau mai în locurile unde mergem în vacanță. Vremea călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei, până la 35-36 de grade în Câmpia de Vest. Minimele între 7-8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21-23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În primele ore ale zilei, ceva înnorări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. În rest, lucrurile vor sta cât se poate de liniștit cu un cer senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Dimineața și noaptea poate apărea și ceața, dar numai prin depresiuni. La mare, vreme frumoasă, vreme superbă, cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări în primele ore ale zilei, 40-45 de kilometri pe oră, dar apoi vântul se va liniști. Maximele pe litoral între 27 și 31 de grade, minimele între 19 și 22, iar apa mării are undeva între 24 și 26 de grade. Cu alte cuvinte, este perfect, perfect de mers la mare. De altfel, după cum am văzut valurile de trafic ieri și vineri și ieri pe autostrăzi, lumea s-a dus în weekend la mare.
0: Da.
1: A fost, cred că a fost plin, pentru că autostrăzile au fost pline.
0: Au fost pline, da.
1: Da. Ceea ce nu e rău, înseamnă că mai sunt și bani pentru așa ceva. 7:38 de minute, gata cu informațiile meteo, ne facem bagajele și plecăm. Nu uitați de mesaje din partea voastră, le așteptăm la 077 220 și 47.

0: De la 7, de la 7, 3 ore, cu Mihai și Alex.
1: Nu e ora cam nepotrivită, poate dorm.
2: Da, e și asta o
3: întrebare. Nu doarme nimeni, băi, nu doarme nimeni aici. Pe 103.4 sau un online pe radio-7.ro, nu doarme nimeni. Mm-hmm. Clar? Suntem pregătiți să luăm viața în pept.
2: Da.
3: Viața în pept și săptămâna asta. Vreau mai inițial să vă povestesc despre noul concept al domnului Trump, și anume seminegocierea. N-am înțeles.
2: Seminegocierea?
3: Da, da, pentru că încerc să înțeleg ce înseamnă treaba asta. Am avut o discuție în off așa cu Alex, ne gândeam din cam ce ar trebui să însemne. Uh-huh. Și m-am lămurit pentru că partea iraniană a spus că nu poartă niciun fel de negocieri. Bă, și atunci seminegociere este când te așezi la masa negocierii, dar în partea altă nu-i nimeni.
2: Absolut nimeni.
3: Și atunci...
2: Senzațional.
3: Da. Ăsta, știi că ăsta era bancul pe vremea lui Ceaușescu, care Ceaușescu era semi-ilegalist.
2: În sensul, era semi-ilegalist?
3: Da, în sensul că el se ascundea, dar nu căuta nimeni.
2: Da, da, da, da, da,
3: da? Mm-hmm. E, la fel și aici cu semi-negocierea. Bă, e un concept interesant. Cred că în semi-negocieri domnul Trump îi rupe pe toți. Îi distruge pe toți. Da, nu despre treaba asta o să vă vorbesc, ci despre ceea ce se întâmplă, nebunia, ce se întâmplă la granița între Spania și Italia. Mhm. Spațiul Schengen a fost suspendat între Spania și Italia din cauza crizei migranților din Ceuta. De fapt, cum e? Ceuta? Sau
2: da,
3: e Ceuta?
2: Ceuta? Zicem. Da, da, da.
3: Că nu știu exact cum... E sigur că spaniolii o pronunță Ceuta, dar nu știu cum se pronunță pe acolo. Controle la frontieră, o nebunie, au generat cozi kilometrice pe aeroporturi. Deci este o demență ce se întâmplă acolo. Spania a introdus controle la frontieră pentru toate călătoriile aeriene și maritime din Italia, în timp ce disputa dintre cele două țări membre ale UE se intensifică. Măsurile vin după ce aproximativ 78.000 de migranți au ajuns din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Potrivit BBC News, măsurile au intrat în vigoare undeva la miezul nopții trecute, adică undeva între 8 și 9 august, acolo la miezul nopții, și au generat și vor fi menținute timp de o lună.
2: Așa.
3: Da, ce au generat? Au generat niște cozi infernale. Decizia vine la o săptămână după ce Italia a introdus restricții similare în urma unui aflux de 78.000 de migranți din Maroc. Băi, eu pot să înțeleg pe italieni. Adică, bă, când tu ai făcut ce ai făcut și vine o instanță din Spania și zice, domne, ăștia nu mai pot fi dați înapoi. A, da?
2: Da.
3: A, ok, atunci la ce te aștepți?
2: Da,
3: că spaniolii sunt foarte woke așa.
2: Da, da, da, în ultima vreme sunt extrem. Se ceartă cu toată lumea, ai văzut, cu francezii, cu italieni.
3: Ce te aștepți tu să facă Italia în condițiile în care e posibil ca o parte din acești migranți ajungă și prin Italia?
2: Să meargă pe acolo.
3: Eventual chiar dirijați. Da. Și atunci e normal să reacționeze așa. Bineînțeles că spaniolii s-au simțit și au zis...
2: E contextul în care se poate merge fără probleme, adică fără să te întrebe nimeni nimic la graniță. Știi?
3: Da.
2: Tocmai de-aia au ajuns.
3: Acum, oficialii spanioli au precizat că documentele a 5-10% dintre pasageri sunt verificate înainte ca aceștia să fie lăsați să coboare din avioane. Italia a anunțat la rândul său că verificările la frontieră sunt efectuate aleatoriu. Acum, da, nu știu ce să zic. Se întâlnesc și două concepte. Pedro Sanchez, socialist convins,
2: da.
3: Și Giorgia Meloni, liderul Partidului Conservator din Italia.
2: Exact.
3: Adică, inclusiv la nivel de e și chiar politic, de concepte politice.
2: Da, totuși
3: politice
2: e complicată
3: lucrurile.
2: O discuție, știi, să scoți ceva constructiv pe acolo, da. Nu știu.
3: Italia nu are frontieră terestră comună cu Spania. Guvernul italian a declarat săptămâna trecută că decizia de a suspenda temporar libera circulație în spațiul Schengen a fost luată pentru a împiedica migranții care au intrat în Ceuta să-și continue călătoria spre Italia. Evident, pe calea aerului, că altfel
2: nu se
3: poate. Madrid a respins această poziție, afirmând că se bazează pe argumente nefondate. Acum, nu știu ce să zic. De ce au făcut italienii treaba asta? Probabil, chiar le-au fost frică că îi îmbarcă ăștia până în avioane și îi trimit...
2: Nu cred.
3: Deși nu cred.
2: O reacție totuși cumva specifică guvernării actuale din Italia, știi?
3: Da, ușor nevrotică.
2: Da. Îți dai seama dacă era Trump în locul doamnei Meloni.
3: Da, Italia a precizat că cetățenii spanioli și cei ai Uniunii Europene sunt exceptați de la verificările suplimentare la sosirea în peninsulă, aceste măsuri fiind aplicate doar persoanelor din afara UE. Păi, chestia asta au făcut-o și nemții, au făcut-o și francezii. Până la urmă, spațiul ăsta Schengen e... Ca să revin la știrea inițială, un fel de semi-spațiu Schengen.
2: Cam așa ceva, da.
3: Nu e chiar un spațiu Schengen, așa?
2: Păi nu. În caz de pericol, se pot impune restricții.
3: Categoric. Acum, nu e clar cum ar trebui oficialii de la frontieră să facă diferența între călătorii UE și cei din afara Uniunii. Publicația El País a relatat că mai multe terminale aeroportoare din Italia s-au confruntat în ultimele zile cu timp de așteptare și cost kilometrice. Acum, sigur, mai exagerează și spaniolii ca să pună presiune.
2: Apar niște chestii interesante acum. Nu știu cum e și cu spațiul Schengen, că ar trebui să nu te mai verifice la graniță. Citeam ieri că vor să impună în România o limită pentru diferite produse, în general astea accizabile pe care le aduci de la bulgari, cum ar fi țigările și alcoolul.
3: Da, există limită. Nu poți să aduci decât în limita...
2: Bă, în spațiul Schengen nu știu exact care e, dar tot există o limită și așa.
3: Sigur, spun la țigări, sigur există.
2: Cred că erau 40. Sigur că... Păi da, dar vor să pună pe lună, atenție, nu la o trecere, că eu pot să trec azi și să aduc 4 cartușe. Mă mai duc și mâine pe mine.
3: Am înțeles.
2: Se pune o limită lunară și la... Dar asta înseamnă că ce? Că o să mă oprească la graniță să mă...
3: Înseamnă că și la benzină și motorină, nu?
2: Ei, aici nu. Acolo e cam greu să verifici.
3: Că te duci la...
2: Că una e să-ți deschidă portbagajul și alta e să-ți bage sonda în
3: rezervă. Da, să vadă dacă e bulgărească. Și oricum, dacă e bulgărească, ce?
2: Păi, dar n-are cum să se prinde. Dacă e... Acolo chiar nu știe care, când am alimentat, de unde am alimentat.
3: Nu, dar probabil că mai sunt oameni care vin cu bidonul ăla de o tonă, știi, de plastic pus în benă.
2: Da.
3: Ai văzut? Păi, dacă stăm bine să ne gândim acum la 5 minute de graniță, motorina e 8 lei și ceva.
2: Da, cam așa.
3: Se cunoaște.
2: La 2 lei, diferență,
3: când e o tonă...
2: Înseamnă 100 de lei. Lasă tona. Păi, eu și la plin mă gândesc.
3: Da, când e o tonă, mai faci și agricultură.
2: Că dacă te duci pe malul ăla să mănânci un caras prăjit ceva... Poți să faci un plin, că ar fi păcat.
3: Ar fi păcat. Îți scoți masa gratis.
2: Da. Deci asta e ciudat. Asta înseamnă că ce? Că or să reintroducă controlele la graniță? Se uită așa pe camerele de supraveghere la tine și bă, ăsta pare fumător. Ăsta cred că are ceva.
3: Hai, spațiul Schengen în ideea așa, adică e o idee foarte mișto, dar e precum comunismul, înțelegi? Adică la nivel de concept stă în picioare, când îl pui în practică, s-a lege praful.
2: Nu, e ce trebuie atunci când vine vorba de mobilitate, știi? Să muți marfa dintr-o parte într-alta, mai ales în contextul Uniunii Europene, unde nu se mai aplică taxe vamale, știi?
3: Corect.
2: Ai plătit TVA-ul la nemți, nu-l mai plătești în România.
3: Eu sunt de acord cu tine, dar atâta timp cât există legi diferite, încă există legi diferite,
2: Atâta timp cât spaniolii au exclave de-astea prin Africa.
3: Înțelegi? Adică și totuși la nivel de, de pachet legislativ, să zic așa, diferă. Legile dintr-o țară diferă față de altă țară. Sigur, acum se încearcă uniformizarea lor, sau mă rog, acum, de niște zeci de ani se încearcă...
2: Nu e 10 euro, e 15 lei, e 3 euro. De unde ai scos-o pe asta? Cineva scrie, dar te costă 10 euro traversarea podului.
3: A, nu știu cât e.
2: Nu, e 15 lei taxa de pod.
3: N-am trecut podul ăla de 20 de...
2: E 15 lei taxa de pod, dar la un plin, la un plin de 50 de litri, scoți 100 de lei.
3: Da, da, mă, da. Fine. Da, mă, da.
2: Nu, zic eu, devine profitabil, cum ai zis tu, când te duci cu tirul sau când te duci cu recipientul de un metru cub, știi?
3: Da.
2: Atunci,
3: adică,
2: da.
3: Acum, dacă nu este prevăzut nicio cantitate, eu teoretic pot să mă duc cu cisternă.
2: E o trecere, da, și înapoi, da, înseamnă, cât înseamnă? 30 de lei, 30 de lei nu-i 10 euro. În fine. Da, dacă te duci și cumperi o tonă de carburant...
3: Ba da, 30 de lei era 10 euro...
2: Cum?
3: În 2000. În 2000 era.
2: Da. Nici nu era 30 de lei atunci, era... Da, era 300 de mii.
3: Da, da, da, ce mai... dar dacă eu n-am nicio cantitate prevăzută, pot să mă duc o cisternă de 7 tone?
2: Bă, asta e o... Da, asta e un pic... Dar acolo nu merge să încarci de la benzinărie.
3: Băi, ok, na, să zic,
2: adică
3: că...
2: Adică dacă te duci, dacă te primește la rafinărie, poate.
3: Mă rog, unde m-o primi? Când vine ăla să alimenteze cu tirul, cu cisterna lui mare de 20 de tone...
2: Nu,
3: îi spun,
2: cu...
3: bă, bagă da. Furtunul în partea asta.
2: De-aștia cred că mai fac ăștia, cel puțin fermierii, oamenii dacă... care se ocupă cu agricultura, mai fac sigur de-astea, se duc că... cu recipiente de alea.
3: Pentru că tu n-ai voie, de exemplu, tu n-ai voie să comercializezi după aia, da? Mm-hmm. Pentru că îți trebuie niște autorizații speciale să comercializezi combustibil. Dar dacă eu nu-l comercializez și îl folosesc pentru uz propriu,
2: Da,
3: nu pot să aduc? Da. Pot să aduc. Sau cel puțin în teorie.
2: În
3: sigur
2: teorie,
3: că
2: în teorie
3: în practică
2: aduci,
3: probabil
2: da.
3: Că nu pot să aduc nimic.
2: Da.
3: Mă rog. 5 minute până la ora 8. Hai să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Și Bulgaria, și Italia, și Spania. Să ne vedem de ale noastre. Ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai plecăm, că mai plecăm pe undeva. Ia uite. I can dance. Ia uzi-l.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem după Def Leppard ăsta ce mai apare pe aici la orizont. Bă, vorbim în continuare despre alte locuri, așa, destinații de vacanță, dacă vrei. Și a apărut un nou concept. Se pare că danezii, că autoritățile din Copenhaga au fost deschizătoare de drumuri. Bineînțeles, tot așa, ceva în, să spunem, lumina asta neo-occidentală, așa, cum noile bune maniere în societate. Da, e destul de interesantă treaba și că poți plăti prin vacanțe cu așa zisele fapte bune, știi? Să fii cu minte, să prestezi una alta pentru societate și mai primești fel de fel de reduceri, chiar și mese gratuite prin Copenhaga pe acolo. Fii atent aici.
1: Bă, de... conceptul ăsta l-a inventat studenții în vama veche acum 40 de ani.
0: Băi, aia e altă poveste. Ăla e alt concept acolo.
1: Când cu 200 de lei stăteai două luni la mare.
0: Aia e altă poveste acolo.
1: Mai cărai o navetă de bere, mai făceai ordine, mai dădeai o mătură și aia era.
0: O rezolvai. Fii atent aici. Ce zic danezii? Sistemul din Copenhaga a devenit o sursă de inspirație nu doar pe continentul nostru, și prin alte părți. O abordare prin care recompensează vizitatorii care dau dovadă de un comportament responsabil. Zic așa, turiștii care folosesc, bine, asta apare prin mai multe zone, turiștii care folosesc transportul public, adică care nu vin cu mașina sau nu închiriază mașini, care dacă te apuci și colectezi deșeuri, ajungi la îngrijirea grădinilor comunitare, prin parcuri pe acolo, mai tunzi iarba una alta, poți să beneficiezi de închirieri gratuite de biciclete, excursii cu barca și chiar prânzuri gratuite, bă, băiatul.
1: Ce să vezi, spectaculos.
0: Da, bă, că e bine.
1: De-abia aștept o vacanță de genul.
0: Te duci precum domnul Emil Bogdai cu coasa o zi pe acolo, îi rezolvi pe ăștia cu iarba crescută excesiv.
1: Păi nu, că domnul Bog nu poate să cosească totuși o iarbă crescută excesiv.
0: A, nu, dar iarba aia mai micuță, așa, da, aia de la Wimbled. Pe la Wimbledon e bun. Da.
1: A, așa. Ce să zic, e un concept, nu îl împărtășesc, că dacă vroiam treaba asta să mă plimb până Danemarca...
0: Te duceai la țară, da.
1: Ba, nu, mă duceam la Căpșuni, în Spania, că era mai cald, înțelegi, că era fix același lucru, adică...
0: A, stai așa, păi așa, acolo l-ai și salariu, nu doar o masă gratuită.
1: Exact. Da. La Sparanghel, în Germania...
0: Da, mă, dar și... dacă, bă, totuși e un pic...
1: Dacă mă duc să aduc peturi în vacanță...
0: E un pic ciudat așa în vacanță, dar să te duci și să ajungi la ecologizarea Copenhagei...
1: Da.
0: Așa peturi poți aduni și prin București, știi, și să scoți 50 de bani pe peturi.
1: Nu, da, asta este un concept în care să-i ajut să facă curat, dar să fie sigur că nu rămâi acolo, că te întorci acasă.
0: Adică, de ce sunt sigur că nu rămâi?
1: Pentru că e conceptul de turism, înțelegi? Adică nu te cheamă, nu te cheamă, vino să fii migrant, înțelegi? Da. Să te așezi aici, nu?
0: Păi nu, cred că de asta și cetățenii Copenhagei pot beneficia. Dacă n-au ce să facă în timpul lor liber printr-un weekend asta decât să iasă la șpriț, mai bine se duc și adună niște peturi, mai scot și ei acolo cât un beneficiu de ăsta de la autoritățile locale. Fii atent.
1: Băi, am văzut...
0: Copen Pay se numește programul.
1: Înseamnă că am văzut pe București, am văzut foarte mulți danezi. Care căutau pe coșuri peturi de 50 de bani bucată. Foarte mulți danezi am văzut. Cred că erau în vacanță la noi. Eu așa cred.
0: Bă, da, sunt, să știi că apar pe la casele supermarketurilor cetățeni care vin cu bonuri de alea nenică de iau peste 1000 de lei. Nu știu dacă ai văzut vreodată.
1: N-am văzut, dar am văzut, ți-am zis, am văzut danezi care umblau din coș în coș și căutau sticle aruncate, sticle scăpate, sticle...
0: Așa.
1: Borcane, cutii de, cutii de aluminiu.
0: Băi, o să rămâi uimit, dar uite că deja... De vara trecută, deci are un an programul respectiv și deja ce că au întâmpinat un interes enorm din partea orașelor și a organismelor de turism din Europa, Asia și America de Nord. Toate dorind să afle mai mult despre programul ăsta și despre experiența lor, zice un domn pe acolo, nu știu cu ce se ocupă, ci că e director general la Wonderful Copenhagen.
1: Un ONG?
0: Probabil. Până în prezent am împărtășit informații despre așa, cu peste 100 de părți interesate.
1: Bă, foarte frumos,
0: le-au
1: bravo.
0: Oferit... și acum există fel de fel de astea prin toată lumea. În Marea Britanie, inițiativa Pay with Care în Parcul Național Exmoor recompensează strângerea deșeurilor, înregistrarea faunei sălbatice, mersul cu bicicleta, în fine. Mai sunt anumite destinații prin Alpi. Franța, Italia, Elveția, pare se, care oferă niște beneficii, niște reduceri, spre exemplu, la abonamentele de schi, dacă nu vii cu mașina. Deci dacă te duci la italien, spre exemplu, e o stațiune acolo unde dacă te duci cu trenul, îți dă 20-25% reducere la abonamentele de schi.
1: Și trebuie să prezinți biletul de tren.
0: Bănuiesc că da, nu știu cum. Că biletul, da.
1: Aha. O, da, e interesant.
0: Te mai duci pe la gară pe acolo, te mai uiți prin coșurile de gunoi.
1: Da, mai găsești un pet, un bilet
0: de tren, mai un alta și rezolvi. Ia să vedem ce zice poporul pe aici. Și că nu-i pune să mulgă și vaca, păi bă, nu știu, fii atent la... No. La... Bă, asta ar fi interesantă cu mulți vaci. La elvețieni, călătorii care aleg să exploreze țara cu mijloacele de transport publice beneficiază de intrare gratuită la peste 500 de muzee, cu un așa zis Swiss Travel Pass, precum și reduceri de până la 50% la tarifele pentru majoritatea căilor ferate montane.
1: Așa, și cum știu, cum știe muzeul că eu am venit pe jos, pe bicicletă, cu autobuzul?
0: Păi aia zic, te duci, cu păstrezi mașina. Biletele. Dar și biletele alea trebuie să fie nominale, adică...
1: Da, asta, cum sunt ele
0: nominale? Prezinți un act, îți trece numele acolo, îți trece un CNP, o chestie.
1: Păi că ai un carnețel din ăla de traveler.
0: Da, da, da,
1: și îți pune ștampilă pe el, ca la când ești... Bă, nu știu, ești pelerin.
0: Da. Ah.
1: Cum e, uite, pe Via Transilvanica.
0: Exact. Te înregistrezi acolo, da, online. Uite, în nordul Franței, Normandia. Iată, în Normandia, dacă te duci cu autobuzul, trenul sau bicicleta, bine, deși până acolo ajungi cu avionul, dar asta e partea a doua, așa, poți utiliza astea la castele, muzee, monumente, parcuri, închirieri de biciclete, fel de fel de activități. Acum fie vorba între noi.
1: Dacă vii cu ambarcațiunea de desant.
0: Da, da, da, da.
1: Că
0: da,
1: vorba,
0: da.
1: Aia, suntem în Normandia.
0: Acum fie vorba între noi. Bă, în Franța, în Elveția, nu e rău cu trenul, e chiar bine.
1: Da, adică, da, acolo categoric.
0: Circulă corect trenurile.
1: E adevărat, da. Acum și eu pot să vin în completare să zic, dar nici cu mașina nu e rău.
0: A, nu.
1: Dar nici cu mașina nu e rău, adică.
0: Nu. Adică, rețeaua de șosele e bine de tot. Da. Bine. Da.
1: Hai că 8 și 14 minute, practic dublu de la Jisef.
0: Asta nu. Asta, că la ei se cam merge pe încredere, nu funcționează așa. Nu, că mai vin și turiști de prin estul Europei și nu merge cu
1: asta cu încrederea, mare greșeală tot.
0: Da, hai să vedem, ia, hai că e târziu.
2: Piesa de la Și7.
0: Și7 plus 7, egal și 14,
1: da.
0: Ia. Unde mergem? Mergem în Marea Britanie. Hai să mai ascultăm un Rolling Stones, Mr. Charm, piesa de la Și7 de astăzi.
1: Da.
0: Un alt single de pe... de pe albumul Foreign Tongues, lansat când? pe 10 iulie, acum fix o lună. Da. Dar de ce aveam eu senzația că au avut multe single-uri înainte, probabil, dar aveam senzația că...
1: A fost mai de mult lansat,
0: da,
1: dar nu.
0: Se lansase prin primăvară, așa. 077-224-7, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, părerile voastre. Mr. Charm, The Rolling Stones, piesa de la She7 de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Mr. Charm de la The Rolling Stones. Băi, meserie, meserie.
2: 100% Rolling Stones, adică n-ai, sunt inconfundabili, inconfundabili.
1: Da, cum să zic, alertă piesa, așa, energie.
2: Bine de tot, bine de tot. O piesă ce are loc în orice playlist al oricărui post de radio.
1: Da.
2: N-ar avea niciun fel de problemă să difuzeze această piesă în stilul pur Rolling Stones. Ok, 8:20 de minute, asta a fost piesa de la She7, Mr. Charm. Iar noi ne vedem în continuare de ale noastre, ne pregătim și de un concurs. Ar trebui să vă pregătiți și voi de un concurs, de practic același concurs, pentru că veți auzi la un dat semnalul și ați face foarte bine să fiți încălziți, să fiți pregătiți și să formați repede de tot 031 620 0707, pentru că aveți ocazia să câștigați ceva.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical. Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa, ia să vedem noi ce scoatem din rafturi de aici. Băi, avem invitații duble pentru concertul de miercuri din
2: adică nu mâine, poi mâine.
1: Poi mâine, da, în Quantic avem super cântare cu Robin and the Backstabbers, o trupă deja foarte cunoscută pe la noi pe aici și pe la noi prin playlist. Foarte multe prezentări nu sunt necesare în cazul de față, zona de indie alternativ de la noi, știți foarte bine, 031 620 0707, pentru cine vrea să meargă la concertul Robin and the Backstabbers, după cum spuneam, miercuri.
2: După la ora 20.
1: După la ora 20 o să înceapă. Bineînțeles, încălzirea începe pe la orele 19, așa.
2: Sunt convins că ascultătorii noștri știu despre trupă, știu, au avut ocazia să-i asculte inclusiv aici, în studio. O trupă cu cuștate vechi și care cântă într-un fel anume, așa încât dacă vreți să-i vedeți live, e momentul să sunați și e momentul să sunați repede. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă. Sigur, ca de obicei acceptăm și modalitatea alternativă de comunicare, și anume numărul de WhatsApp 077 220 47. Mesaje, evident, nu sunați pe acest număr, dar prioritate întotdeauna vor avea cei care vor suna în direct, aceia vor câștiga. Și bineînțeles, dacă sună și repede, da. 031 620 0707, invitație dublă, Robin and the Backstabbers, miercuri. De la ora 20,
1: da, în Quantic, ca de obicei. Deci 031 620 0707. Și bineînțeles numărul pentru mesaje pe WhatsApp 077 220 47.
2: E foarte simplu, cine sună primul, ăla este. Cine ne dă mesaj pe WhatsApp primul și nu sună nimeni, atunci acela va câștiga invitația dublă. Ne-am bucurat însă să stăm de vorbă cu voi. Ok, 8:35 de minute, încă o dată Robin and the Backstabbers, miercuri. Ia să vedem cui spunem.
1: Că avem mai multe. Aici ar fi prima. Alo, bună dimineața.
3: Ia uite, domne, sunt primul dintre...
1: Da, da.
3: Cel din tâi.
2: Bună dimineața, primul, da. Cu cine stăm de vorbă?
3: Bună dimineața. Răzvan numesc și
1: Răzvan.
3: Mă bucur că...
2: Da? Și ne-am mai auzit?
3: Nu, în ultima vreme nu prea.
2: Nu în ultima vreme, așa, în general, așa.
3: Așa, da, ne-am mai auzit.
1: E bine atunci. Păi și ce ai mai făcut în ultima vreme de nu te-am mai auzit?
3: Am mai plecat și eu din București ca să mă obișnuiesc cu pensia.
1: Opa!
3: Nu, că nu sunt la pensie, dar trebuie să o iei din vreme.
2: Da, trebuie să te obișnuiești. Cât mai ai până la pensie?
3: Nu vreau să mă gândesc.
1: Asta e bun. Da. Deci nu.
2: Știi că pensia devine, ieșitul la pensie devine o fata morgană, așa, pe măsură ce te apropii de ea se depărtează.
1: Da.
3: Într-un fel să știi că e mai bine.
1: Auzi, deci n-ai o meserie de aia care te epuizează la 40-50 de ani, cum au unii.
3: Nu.
1: Am înțeles.
3: Nu, dom'le, noi unii s-au născut oboții și trebuie să se odihnească.
1: Da, corect.
2: Mi se pare normal.
3: Vorba vine.
2: Așa, dar tu cu ce te ocupi, Răzvan?
3: Lucrez în domeniul sănătății, să zic așa.
2: Aha. Faci oamenii sănătoși?
3: Încerc.
2: Băi, asta este un lucru...
3: Să-i fac mai sănătoși.
2: Asta e un lucru
3: bun. Să-i învăță să facă singuri mai sănătoși.
2: Băi, asta e un lucru bun. Dar să știi că speranța de viață în rândul vostru e foarte scăzută.
1: Mamă, cum a fost?
3: Păi, asta e treaba. Acum, știi cum e.
1: Da.
2: Adică stresul mare.
1: Foarte.
2: Lucrez cu oamenii, întotdeauna e stresul mare.
3: Auzi, dar și cum e, că și voi tot cu oamenii lucrați până la urmă.
2: E adevărat, că e adevărat, asta e. E adevărat, dar mai de la distanță. Și...
1: Exact, exact. Adică încercăm să evităm contactul direct.
2: Așa. Ia zi-mi,
3: asta e acum.
2: Ia zi-mi, cu cine mergi la, cu cine mergi la concert, Răzvan?
3: Aș vrea cu soția să vedem, dar dacă nu, poate găsim...
2: Aha.
3: Alt invitat.
2: Aha.
1: Altă invitat, da. Da.
3: Altă invitat.
2: Aha, aha. Da, eu cred că va accepta soția, adică nu cred că...
3: Eu zic, da.
2: Ai suficientă putere de convingere încât să îi spui că o să fie o seară mișto. Și n-are cum să fie altfel.
3: Cred că îi știu pe băieți.
1: Da, da, da.
2: O, da, o, da. E potrivit, dar să nu te duci cu mașina, da?
3: În niciun caz.
2: Așa e, că te duci acolo, o berică rece, ceva, na, de încălzire, da. Așa, concertul, după aia chiar e o seară frumoasă. Stai departe de Quantic, știi unde e Quantic?
3: Da, știu, păi nu, sunt, nu stau departe.
2: Aia,
3: nu,
2: atunci...
3: adică știi cum e, poți să vin și pe jos.
2: Păi asta e, o plimbare sub clar de lună, da. De cât timp sunteți căsătoriți?
3: Destul. Știi cum e? Chiar mă mai uit din când în când să văd dacă n-ai expirat certificatul.
1: Aha, da, da.
2: Atunci trecem.
1: Băi, asta ar fi un concept interesant, știi, cu o căsătorie pe perioadă determinată, știi?
2: Da.
3: S-ar putea să existe pe lumea asta.
2: Da, da, văduvele știu.
1: Da.
2: Da. Aia a fost pe perioadă determinată.
1: Da.
2: Asta e.
3: Da.
2: Răzvan, bă, atunci invitația ta este să vă simțiți bine și am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da?
3: Da, da, mulțumesc.
2: Numai bine, te-am pupat, Răzvan. Ceau, ceau.
3: Cu vedere, toate bune.
2: 20 de minute până la ora 9. Am oferit invitația, ne bucurăm foarte tare. Vor mai fi și mâine și în zilele următoare. Și astăzi mai avem un concurs pregătit, așa că rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să o luăm ușor, ușor, așa și cu ale noastre, să vedem care mai este situația pe aici.
1: Băi, situația, cum să fie? Băi, bă, trăim într-o țară frumoasă, mă, într-o țară în care, ați văzut, subiectul numărul 1 al acestui weekend a fost trei tineri au atacat o ambulanță care fura copii, bă,
0: băieți. Incredibil, bă, frate, deci ne imbecilizăm.
1: Da, da,
0: bă, deci,
1: da.
0: Vezi tu, asta, gândirea asta conspiraționistă, așa, cretinitate, asta către astfel de lucruri te împinge,
1: bă,
0: la un moment dat.
1: Să mulțumim TikTok-ului pentru propovăduirea tuturor imbecilităților
0: incredibil,
1: pe care,
0: bă,
1: mintea umană le poate
0: ambulanța
1: genera.
0: Ambulanța neagră, îți dai seama ce tâmpiți, ce nenorociți.
1: Mă rog, neagră. Acum, bă, ei
0: așa
1: au ei au atacat o ambulanță cât se poate de albă, adică nu e niciun fel de problemă. Ori erau discromați, ori nu puteau să
0: facă. Nu, erau proști, doar, da. Foarte, foarte proști, da. Adică ceva nu pot să-mi
1: acum, măcar au fost reținuți, tot e bine. Cred că principala pedeapsă ar trebui să li se dezinstaleze TikTok-ul de pe telefon, să nu mai aibă voie niciodată să se uite la TikTok. Cred că asta ar fi pedeapsa cea mai cruntă pentru asemenea fenomene și specimene.
0: Nu, asta ar fi, nici nu știu dacă, una dintre metodele de vindecare. Da,
1: da. Bă, exact, totuși, da. Băi, un echipaj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre,
0: da,
1: eu la
0: înțeleg,
1: Cluj.
0: Eu înțeleg, propagandă pe TikTok, chiar și prin mediul online, că mai apar fel de fel de imbecilități și pe așa zise publicații. Păi da, totuși, unde pierde omul simțul realității? Adică, eu nu înțeleg care e punctul în care anumiți oameni încep să se rupă de realitate și să creadă toate fanteziile astea, toate basmele astea.
1: Da, păi ei merg după premiza că, bă, dacă a apărut pe TikTok sau a apărut pe altă rețea de socializare, bă, trebuie să fie adevărată. Adică n-au cum să mintă pe ăștia. Bineînțeles că
0: mai
1: sunt,
0: că n-au cum să mintă. Dar știi tu care-i treaba? Că tot genul ăsta de oameni, culmea, ăștia sunt oamenii care refuză să vadă realitatea, să observe lucrurile evidente.
1: Da,
0: și întotdeauna spun, domne, nu e chiar așa evident, pentru că întotdeauna stă ceva în spate.
1: Evident, e o conspirație. Da. Ca și cu pământul plat. Da?
0: Ce cred?
1: Că au și găsit explicația pentru care pământul este plat. Pentru că se numește planetă. Că dacă era glob, se numea globetă.
0: Exact.
1: Da? Deci e limpede, exact, treaba. Bun. Deci au venit trei disperați care au atacat o ambulanță și că au atacat o ambulanță una, dar l-au rănit și pe șofer cu ocazia asta. Acum, asta e diferența între cineva care știe ceva și cineva care crede ceva. Atenție! Remarca asta...
0: Foarte bună remarca, foarte, da, bună. Știu, una unde se crește și altă...
1: Știi unde am auzit-o? Am auzit-o într-un stand-up.
0: Da, da, da, da.
1: Am auzit-o,
0: da,
1: că ăla care știe ceva încearcă să te contrazică, ăla care crede ceva te omoară.
0: Exact. Exact, da,
1: Și exact. Oamenii
0: foarte
1: credeau treaba asta, că există și cu credința nu te pui, tata, adică trece peste orice logică, orice apel la rațiune,
0: exact.
1: N-are nicio treabă. Înțeleg că polițiștii din cadrul inspectoratului județean s-au sesizat și au demarat verificări rapide. Trei dintre agresori, vârste cuprinde 18, 22 și 24 de ani. Bă, ăștia nici n-au copii, mă. Bă, ăștia nici n-au copii, înțelegi? Dar ei au atacat ambulanța care fură copii, mă. Înțelegi? Ei se visau,
0: deci,
1: probabil...
0: Deci, totuși, destul de tineri așa, mă așteptam să fie. Îți dai seama.
1: Păi la ăștia, cred că prinde, mă, n-ai cum, la...
0: Da, cât de dement.
1: Da, ambulanța care fură copii. Și bineînțeles, și, da, 18 ani, 22 și 24 de ani. Eu nu cred că niciunul dintre ei n-are copii. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind condusă la sediul unității de poliție în vederea audierii. În prezent au rămas
0: la pușcărie, acum îți dai seama.
1: Bă, nu știu
0: cu executare,
1: dacă,
0: direct.
1: Nu știu dacă o să meargă la pușcărie, dacă nu cumva o să le dea cu suspendare. Cred. O să le dea cu suspendare, probabil pe distrugere, pe brănire de persoană.
0: Bine, aici, că aici vorbim totuși de fapte violente, nu știu dacă
1: merge suspendarea. Da, dar nu cred că o încadrează la tentativă de omor, că nu cred că asta a fost...
0: Da, totuși agresiune.
1: Agresiune, sigur că da. Agresiune, sigur că da. Colegiul medicilor, ia să vedem ce zice Colegiul medicilor. A reacționat ieri după ce ambulanța a fost atacată cu topoarele. Șoferul autosanitarei care a suferit răni la ochi a fost internat de urgență în sala de operație deoarece a fost afectată cornea. Ce a transmis Colegiul medicilor? Cum poate o informație falsă, o minciună practic apărută pe anume platforme social media și distribuită pe internet să ajungă să pună vieți în pericol? Știrea acestei dimineți este una care trebuie să ne dea tuturor de gândit. O ambulanță aflată în misiune în care potrivit informațiilor apărute public se afla un pacient, a fost atacat în județul Cluj cu pietre și corpuri contundente. Potrivit informațiilor, până în acest moment, incidentul ar putea avea legătură cu informații false care au circulat pe rețeaua de socializare, așa zis, ambulanță neagră care fură copii. Aha. Ce zice domnul Emil Boc? Ia să vedem ce zice Emil Boc. Cere reglementarea urgentă a rețelelor sociale după atacul asupra ambulanței. Se spune tot felul de prostii și incitări la violență. Bă, da, adică dacă se poate poate orice.
0: Cu riscul de a mă repeta la nesfârșit. Asta, din nou, avem de-a face cu un eșec al sistemului de educație, al învățământului, dacă mă întreb pe mine.
1: Da. În cazul adică ăsta. E chiar îngrijorător, pentru că, na, mâine, poi mâine, auzi de... că se zvonește că ar exista un primar mic de înălțime care umblă prin Cluj și...
0: Și promite metro.
1: Da? Da, deci... Doamne ferește să se întâmple... să se întâmple lucrurile astea, da? Da, ignoranța, lipsă de educație... capacitate minimală educațională.
0: Da.
1: Da. Deci cam astea le înșiră și domnul Emil Boc în intervenția sa. Băi, adevărul e că, nu știu, n-ai cum să... Deci dacă stai și te uiți, dacă, ca un exercițiu așa, dacă ai stai și te-ai uita pe diferite postări, băi, te trepanezi, mă. Băi, deci te trepanezi. Este ceva... deci nivelul este ceva îngrozitor de scăzut. Îngrozitor. Tratamente medicale propovăduite, plante, ceaiuri,
0: tot felul de guru
1: din ăștia apărus de nicăieri, care spune, mamă, și toată lumea e nebunită.
0: Păi da, bineînțeles, gândește-te când apare cât un guru de ăsta și pe listele electorale începe lumea să-l voteze.
1: Da, evident, sigur că da.
0: Deci asta, da, în fine, mie aproape imposibil să înțeleg, nu.
1: Da.
0: În fine.
1: Cu asta am vrut să discutăm un pic, să aflu și părerea voastră, 077-220-4-7. Bă, dacă acum a fost cu ambulanța, la ce să ne așteptăm? La următoarele
0: și altă conspirație, da. De asta, măi, ce mai...
1: Da? Că asta cu pământul plat și cu dacii care au fost dacii liberi peste
0: da,
1: tot,
0: astea, nu,
1: asta
0: nu,
1: deja
0: nu,
1: e
0: nu,
1: fumată.
0: Nu de-astea benigne, ceva așa, o conspirație de asta, nasoală cu...
1: Da. Dar nu, că nu le mai dăm idei, că după aia ne trezim cu ele. Lasă, mai bine să nu le mai dăm idei. 2 minute până la ora 9, hai să dăm cu muzică, că măcar acolo sper să nu fie probleme. Cum la muzici nu sunt probleme în general, așa că putem să ascultăm și continuăm să stăm de vorbă. Intrăm în ultima oră de program în scurt timp.

0: Da, ia să vedem ce zice lumea pe aici. Vis-a-vis de problemele antemenționate, cu cât avem acces mai mult la informații, cu atât ne prostim mai mult, pentru că e greu să verifici totul. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că există totuși acel filtru personal, știi? Prin care mai treci informația. Întrebarea e dacă îți dai seama că e falsă sau nu, știi? Că așa încep să apară fel de chestiuni prin mediul online. Unele dintre ele miros de la două poște, știi?
1: Da, sigur că da. Acum, tocmai de asta mi-e teamă de filtrul personal. Acolo cred că
0: acolo e problema. Ca în Life of Brian, zice Mădălimea, mulțimea trebuie să creadă în ceva, nu se știe. Vorba mea, cum spunea prietenul Eminescu, zice Mihaela, e împărțită omenirea în cei ce vor și cei ce știu. Și care-i treaba și cu asta? Până la urmă, la asta se rezumă și la ce spuneai tu mai devreme, la cei ce cred. Atunci când crești ceva, deja acel ceva este un adevăr absolut.
1: Da,
0: știi?
1: Nu, dar rațiunea nu mai are niciun... Adică nu mai are loc. Logica nu mai are loc.
0: Când vine vorba de știință, de a vrea să știi cu adevărat ceva, atunci, cum să zic, contează mai mult ceea ce nu știi decât ceea ce știi în momentul respectiv. Și cauți să dezvolți, cauți să afli lucruri noi, ceea ce nu există. Adică în cazul acestor personaje nu se pune problema. Bun, hai să vedem de ce să ne mai ocupăm noi.
1: De ce să ne mai legăm?
0: De ce să ne mai legăm în moment? Băi, fii atent, eu vreau să mă leg de următoarele chestiuni, niște lucruri extrem de periculoase apărute pe la noi, atât pe șosele, cât și pe calea ferată. Fii atent ce au găsit ăștia pe autostrada Soarelui, pe A2, nu știu dacă ai văzut, fel de
1: tripodele alea confecționate,
0: niște cuie, da? De-alea puse în rosturile podurilor, cred, pe la rosturile alea de dilatație, care, bineînțeles, îți pot...
1: Le-au și făcut o grămadă de oameni s-au văitat pe tema asta, adică au făcut pană.
0: Sunt niște cuie sudate între ele, e clar că sunt făcute de cineva, de niște cetățeni. Acum, așa, prin presă pe aici, pe unde sunt eu, TVR Info, zice că poliția i-ar suspecta inclusiv pe băia care au așa zisele vulcanizări mobile. Că există așa ceva. Se deplasează după tine, pe unde ai tu nevoie, pe banda de urgență, pe acolo, pe asta, și te rezolvă la fața locului.
1: Adică ar avea un mobil.
0: Ar avea un motiv să da. Adică, așa, doar ca să faci rău, nu știu ce să zic.
1: Nu m-ar mira nici asta, adică...
0: Doar din imbecilitate maximă.
1: Nu m-ar mira și chestia asta. Sigur, cineva totuși a depus un efort să facă lucrurile alea, deci mă pot gândi că, într-adevăr...
0: Da, acum încearcă să investigheze polițiștii.
1: Acum, știi ce se întâmplă? E
0: da, autoritățile nu susțin, totuși, nu confirmă ipoteza asta cu vulcanizările mobile.
1: Ți-am zis, ei ar avea un motiv, da? Acum, de ce acum? Totuși, vulcanizările astea mobile sunt de mulți ani, adică de ce se întâmplă tocmai acum?
0: E trafic intens acum către litoral. E perioada de maxim, de vârf.
1: Nu, dar de ce nu s-au aruncat anul trecut? Sau acum 2 ani, în perioada verii? Că n-au fost.
0: Cred că parcă am mai auzit totuși de chestiile alea.
1: Băi, astea se făceau la un moment dat până dreptul vulcanizărilor fixe. Mai aruncau aia niște cuie un pic mai înainte de... În amonte, așa, de cât o vulcanizare, ca să fie bine. Da. Ce să zic acum?
0: Lor fi venit idei oamenilor, știi?
1: Da.
0: S-au gândit ei să le înfigă în rosturi acolo ca să stea cuiul în sus.
1: N-ai văzut filmulețul ăla care circula în urmă cu mulți ani cu, cu unul care ia o bilă de piatră și o vopsește într-o minge.
0: În minge, mamă.
1: Și el era ortoped?
0: Bă, las-o încolo. Nu pe bune, chiar există.
1: Nu, era o glumiță, era evident că era o glumiță, da. Și când intra dimineața erau ăia, erau cârd acolo cu picioarele rupte.
0: A, era un sketch de ăsta.
1: Da. Așa bun, și cu oamenii ăștia aruncă, da. Problema știi care e? Problema, ok, că faci pană și că-ți faci o pagubă, că la cât costă acum o anvelopă, îți dau lăcrămile.
0: Da.
1: Problema e alta. Problema e că dintr-o dată, deci dintr-o dată, viața ta are niște riscuri mult mai mari. În momentul în care te-ai dat jos din mașină pe o autostradă aglomerată, pe banda de urgență, nu mai discutăm că ai bagaje, că ai trebuie să scoți roata după unde o fi. Băi, e riscant, adică nu mai ești starea ta, situația ta nu mai este la fel de safe ca atunci când ești în mașină.
0: Băi, acum stai un pic, că risc există, poți să faci și explozie de la o daie.
1: Sigur că...
0: Să-ți fugă un pic direcția așa.
1: E adevărat. Acum, mă rog...
0: Așa, pe banda de urgență, hai să zic, că te vede lumea de departe, da, se trage
1: trebuie,
0: mai stânga.
1: Trebuie să
0: spui și chestia aia pe Waze, știi?
1: Da, trebuie să spui triunghiul la nu știu cât de... Mă rog, ideea e că E riscant să-ți faci pananene acolo pe loc. E foarte riscant.
0: Da.
1: Și plus să stai în căldură, să, dacă mai ești și o doamnă sau domnișoară care nu se descurcă. Nu trebuie să știe toată lumea să facă o pană neapărat.
0: Atunci te apuci și suni și îi chem pe
1: ea. Exact. Da. Și atunci apar problemele astea. Sigur că da. Oricum e, nu știu dacă e, mai sunt și alți oameni în alte părți ale globului care fac așa,
0: care fac măgării de astea.
1: Da, probabil că ori mai fi. Probabil că ori mai fi.
0: Și acum hai să mergem și pe calea ferată. Fii atent. Au găsit reprezentanții CFR, au descoperit pe calea ferată undeva în zona stației Petroșani obiecte amplasate în calea unui tren de marfă. Aceștia susțin că ar fi vorba despre un dispozitiv pentru manevrarea macazului care a fost desfăcut și o placă de beton. Niște bolovani mari, îi văd aici că am imagini. Undeva, cred că ieri, în jurul orelor 16... pe raza sucursalei CFR Timișoara, așa, în stația, deci atenție, în stația Petroșani. Eu văd că deja erau macaze prin zonă pe acolo, era periculos. Așa, un tren de marfă a întâlnit în parcursul său obiecte amplasate în zona căii ferate. Nu cred că s-a întâmplat vreo nenorocire de
1: nu
0: deraiat.
1: Dar dacă, s-ar întâmpla...
0: Deci au luat o placă de beton aferentă canalului de cabluri, pe unde e vizitarea la cablurile pentru instalațiile feroviare. Au luat-o, au pus-o pe șină.
1: Noroc că ăla e mult prea greu, trenul e mult prea greu ca să... Cel mult o târâie până de la o parte.
0: Da, pot exista totuși probleme. O târâie. Da, bun, că îl mai avariază pe dedesubt pe acolo, dar trenul, într-adevăr, e destul. E periculos, e foarte periculos. Și apar astfel de lucruri făcute, nu știu din ce motive, adică de ce. Adică pur și simplu sunt sociopați, că nu înțeleg.
1: Nu, sunt imbecili, adică nu-și dau seama de dezastru ce se poate întâmpla. Că să faci o pană e una, să deraiezi un tren e alt.
0: Asta e caz penal aici, direct, nu există.
1: Bă, da, e...
0: Că poți să scoți un tren de pe linie.
1: Dar cred că și prima ar trebui să fie caz penal.
0: Și aia,
1: Da.
0: Și aia ar trebui să fie. Da, pentru că până la urmă, într-adevăr, pui traficul rutier în primejdie, îți dai seama.
1: Păi, și pui viața unui om, da, în primejdie, da. Da, nu știu, mi-e foarte greu să găsesc o rațiune, să găsesc o logică în niște acțiuni care nu au cum să aibă nicio logică, adică n-au cum, adică totul este o denaturare
0: a normalității, a firii umane, da, știi?
1: Da, adică... din păcate se întâmplă, din păcate se întâmplă. Dacă pe autostrăzi mai există o minimă șansă să îi găsească pe aia, deși dacă ești în mers și le-ai aruncat...
0: Băi, nu știu cum mai stau alea camere, că sunt acum, știu că am montat cinea ieri camere de supraveghere la, da, nu știu, la kilometru sau la 2 kilometri.
1: Am montat și când vin mers și le-ai aruncat pe geam niște chestii negre noaptea...
0: Da, n-am zis că le băgaseră interior. Dar vorba ta, până la urmă, noaptea așa, cu o șapcă peste față. Da,
1: da, nu știu dacă erau toate băgate în aia.
0: Erau mai mult aruncate din mea.
1: Probabil, cine știe. Da, 9:21 de minute. Continuăm să stăm de vorbă, continuăm să povestim și așteptăm în continuare mesajele voastre. 077 220 și 47.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai să vedem cu
2: mai
1: cine
2: avem un concurs.
1: Mai avem, da, hai. Așa. V-am luat prin surprindere, mai avem un concurs
2: pe bază de mahala.
1: Bă, de data asta, joi, pe data de 13 august, avem în Quantic o super cântare, așa, care o să facă să alunece destul de ușor sprițul. Da, White Mahala în Quantic de la ora 20, bineînțeles, tot după ora 19 începe accesul publicului, după ora 20 avem White Mahala live în Quantic. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7.
2: Asta pentru joi, da? Dacă nu vreți să mergeți miercuri la Robin and the Backstabbers, avem și varianta White Mahala,
1: varianta de joi. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Mugurel, la telefon.
1: Mugurel, ce faci, Mugurel?
2: Mugurel!
1: Ce faci, Mugurel?
2: Ce faci, Mugurel?
3: Ce pot să fac? Mă duc la muncă.
1: Păi de ce faci una ca asta?
3: Dacă n-am învățat carte. Sau nu, dacă am învățat prea multă carte, scuze.
2: Exact. Mugurel, mergi la muncă, la ora asta.
3: Păi, da, cam târziu.
2: Păi asta e ora de mers la muncă, asta e ora de mers la serviciu.
3: Corect, n-am replică.
2: Da, corect. Ce faci, Mugurel? Care este viața ta? Ia zi-mi.
3: Aproximativ și deocamdată e bună. Deci nu ne mai plângem că deocamdată e bună. Poate fi și mai rău.
2: Bine, întotdeauna poate fi și mai rău, sigur că da. Dar asta nu ne ajută foarte tare. Ia zi-mi, săptămâna asta ce ai programat? În afară de cântarea asta la care ai să mergi joi, ce mai ai de făcut? Ia zi.

0: Făcut, așa avea eu mai multe activități așa, dar am auzit de Wayne Mahalale și nu i-am mai ascultat de mult live și am zis că ar trebui să mă duc să-i văd.
1: Băi, așa. Ei live trebuie ascultați, acolo e.
0: Da, așa e. Fac toate paralele, da, corect.
2: Și cu cine te duci tu, ia zi?
0: Cred cu băiatul meu am să merg.
2: Aha, băiatul tău care are ce vârstă?
0: 27 de ani. Băiețelul.
2: Deci cu băiețelul poți să bei un șpriț.
1: Da, e.
0: Da, corect.
1: E bine atunci, e foarte bine.
2: E, atunci vă duceți ca băieții, faceți o băiețească.
0: Faceți o băiețească
2: ca lumea, fără mașini, fără griji. Și cred eu că o să fie o pregătire. Oricum vinerea e vinere, adică na. Poți să să fie mai lejerache și după aia gata, sâmbătă, duminică. Deci voi vă puteți începe weekendul de joi seară.
0: De joi seară, corect.
2: Și cu asta basta. Acum, nu știu, tu probabil că ai să poți să nu te duci vineri, dar nu știu el dacă va
1: să
2: putea.
1: Să liber vineri, da.
0: Nu. Serviciu, ca pe front, poți, nu poți, te duci.
2: Am înțeles. Cu ce te ocupi tu, Mugurel?
0: Să zicem instalații termice. Așa, instalații industriale. Repar ceturi.
1: De astea mari așa. Dar nu poți să mai faci, lasă-i reparatul, să mai faci de la zero vreo câteva.
0: Am face, dar...
1: Da, nu mai e voie, mă, da. Zic eu.
2: A, să bă, că puteți să nu faceți ceturi vinerea, că nu sunt...
0: Bucureștenii
2: oricum s-au obișnuit să nu fie apă caldă. Noroc că mai vine apă caldă pe apă rece, adică să mai încălzești țevile și...
1: mai țeava de rece, da.
2: Poți să dai repede de tot așa, cât e apă caldă pe țeavă, cât e țeava caldă, mai... Te scos cu un grad, două acolo și...
0: Măcar părul să-l plătești,
2: Exact, da. Exact. Și băiatul tău ce face?
0: Automatizări industriale.
2: Aha, deci n-a sărit departe de tine așa.
1: Nu mai e, ci că el pune panouri fotovoltaice.
2: Da.
0: Dar fără baterii de acumulatori, da. Aha,
1: păi n-avem nevoie.
2: Păi fără, că trebuie să luăm de la bulgari.
0: Da. Păi da, să nu stricăm trendul. Da. Ziua vendem ieftin, seara luăm scump.
2: Păi da. Păi nu facem noi afaceri?
0: Păi da.
2: Facem.
0: Facem.
2: Da, acum totuși la 27-28 de ani poți să treci mai ușor peste o noapte pierdută decât la vârsta ta.
0: Adică la vârsta mea să refacem mai greu.
2: La vârsta noastră ne...
0: La noastră, corect.
2: Da, trecem mai greu peste o noapte pierdută așa. Trebuie să fim cumpătați.
0: Așa e.
2: Mugurel, nu pot decât să te felicit, bravo, invitația ta este să vă simțiți bine, să fie bine și să ne dai un mesaj să ne spui cum a fost, da?
0: Da.
2: Am rugămintea, rămâi un pic la telefon, ok?
0: Ok.
2: Te-am pupat, numai bine, Mugurel.
0: Ciao.
2: Gata, mergem către muzici, apoi facem și noi o licuți din sport aici la 7.
3: Hai.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Hai să vedem cu... Bine, cu Champions League-ul mai e până la Champions League. Să vedem ce s-a mai întâmplat în weekend acum.
3: Băi, s-au întâmplat niște lucruri și o să încep cu ceea ce ne interesează pe noi. Sunt câteva lucruri care chiar trebuie menționate la început de emisiune așa. Și veștile bune vin din atletism.
2: De la tineret speranțe.
3: Da, Ștefania Uță a câștigat ieri medalia de aur în finala probei de 400 de metri garduri la campionatele mondiale sub 20 de ani, găzduit de la de Oregon. A câștigat cu un timp mai bun decât la campionatul european din 2025, când a stabilit un nou record al competiției. Ștefania Uță și-a depășit recordul de anul trecut când a devenit campioană europeană cu 55.55 secunde. Federația Română de Atletism a precizat că Ștefania Uță a câștigat medalia de aur cu un timp record pentru o sportivă europeană sub 20 de ani.
2: Băi, de asemenea, Daria Vrânceanu a luat argintul la triplu salt. A fost depășită doar de o bulgăroaică la ultima săritură, Victoria Angelova. Ceea ce e mare lucru, pentru că rămăsesem destul de mult în urmă la atletism.
3: La atletism, da.
2: Și se pare că vin niște sportive foarte bune din urmă.
3: 13,75 metri a fost reușita campioanei noastre. Angelova a câștigat cu 13,91, iar pe locul 3 a fost o atletă din Spania, Ana de Leon, cu 13,58.
2: Da.
3: Altă dată, dacă săreai 13 metri, era record mondial. Acum, da. Asta e. Apropo de record mondial, ce-ți place ție? Fii atent aici. În prima rundă la China Open, Sean Murphy.
2: Mamă, Murphy, senzațional.
3: Campionul mondial din 2025 a reușit să bată unul dintre cele mai impresionante recorduri din snooker. În victoria sa cu Matthew Selt, scor 6-0, el a izbutit 607 puncte consecutive fără răspuns.
2: Fără să bage vreo bilă adversarul. Da. Deci, mi se pare incredibil. Bă, dacă... Și acum nu te poți gândi decât la ratările alea din finala campionatului mondial. Exact. Știi, când credeai că avea totul în mână, a ratat.
3: Da.
2: Și a pierdut campionatul mondial. Deci, oricum, break-urile sunt incredibile. În primul set a luat odată 18, odată 61. După care a luat
3: 132.
2: Următoarele seturi așa, 132, 103, 139, 113. Deci ai... câte 4 break-uri de peste 100 consecutive.
3: Da, incredibil.
2: Și în ultimul a mai făcut un 41.
3: Da.
2: Și abia după acel 41 a băgat și adversarul o bilă roșie. Ca să-i distrugă calculele acolo. Știi?
3: Corect. A bătut recordul lui Ronnie O'Sullivan. Recordul i-a aparținat lui Ronnie O'Sullivan. A început oricum la 5-0, a început frame-ul al șaselea cu 41 de puncte. Adică, na.
2: Bă, neică, de Sean Murphy cu atenție maximă. A ieșit favoritul numărul 1, Judd Trump a ieșit.
3: Da.
2: Un pic șocant așa, știi. A pierdut și Mark Williams a ieșit, bine. Acolo, să zicem că era destul de
3: Băi, da. Deci mare lucru.
2: Treaba.
3: Bun, hai să ne ocupăm
2: fii atent
3: un pic
2: aici.
3: De...
2: Stai, până la fotbal eu mai am tineret speranțe. Bă, stăm bine la basket, fii atent aici.
3: Ah, da.
2: La Under 16, poate printre cele mai bune națiuni din Europa. Deci România a reușit să învingă Serbia, da? Și Lituania ulterior. Și atenție, totul scor pentru un meci de juniori, 86-94 România. Deci deja vorbim de spectacol. Under 16, pe Serbia au bătut cu cât 75-73. Serbii, știți foarte bine, unii dintre cei mai puternici din lume. Dacă nu mă înșel, vorbim despre națiunea cu cea mai mare medie de înălțime, cel puțin la bărbați, la populația masculină.
3: Mă, nu știu Serbia. Să-ți spun treaba asta, dar ar fi interesant, dacă tu știi treaba asta, e o informație foarte interesantă.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Așa, hai să vorbim un pic și despre sărituri în apă, să vorbim despre campionatul european de natație pentru seniori care a început și avem deja un medaliat de aur. Cătălin Preda a câștigat sâmbătă medalia de aur la high diving, adică sărituri în apă de la 20 de metri la campionatul european de natație pentru seniori, vă spuneam, care se desfășoară la Paris. Primele două sărituri ale probei au avut loc vineri, iar ultimele două sâmbătă. Cu 411,6 puncte în urma celei de-a patra runde,
2: olandezii, se pare,
3: Preda a urcat pe prima treaptă a podiumului. Pe locul 2 s-a clasat italianul Andrea Barnaba, iar pe 3 a încheiat francezul Gary Hunt.
2: Olanda, se pare că e, țările de jos ar fi acolo.
3: Acolo e cea mai mare medie de înălțime la... După aia... Da, știi care e cum e? Olandezii nu prea... Adică nu contează în basket
2: după
3: foarte tare.
2: După aia vin ăștia, Iugoslavii, Muntenegru, Bosnia. Da, da, da, deci acolo da. E. Dar totuși medie la populația masculină vorbesc aici. Da,
3: da, sigur că da.
2: Bă,
3: că...
2: peste 1,80 medie.
3: Da.
2: Deci 1,83, 1,82. Da, băi, așa.
3: Băi, a fost egalat recordul lui Helmut Ducadamu.
2: Da, da, da.
3: Lucas Jensen de la Millwall a apărat 4 penalturi consecutive și a egalat recordul lui Helmut Ducadam într-un meci din Cupa Ligii Angliei.
2: Deci mai adaugă un nume acolo la cartea recordurilor.
3: Da. 27 de ani, eroul meciului dintre Millwall și Queen's Park Rangers. S-a disputat pe 8 august în prima rundă a Cupei Ligii pe Loftus Road. După 1-1 în timpul regulamentar, Millwall s-a calificat în turul următor, câștigând la loviturile de departajare cu 2-0, după ce Jensen, portarul danez, a apărat 4 lovituri de la 11 metri.
2: Mamă.
3: Bă, e ceva. Iată că avem doi portari care au reușit acest lucru de-a lungul istoriei fotbalului.
2: Ia să vedem, ce ar mai fi. Bine, ar mai fi lucruri interese. Vrei să rămânem la fotbal? Putem să rămânem la fotbal. UEFA vrea să deschidă o anchetă asupra lui Gianni Infantino. Deci acum vorbim despre alte nebunii,
3: da,
2: cuțitoarea lui,
3: da, au făcut scut, cei de la FIFA au făcut scut în jurul lui. Bă, și nu o să se întâmple.
2: E vorba despre o cetățeancă care avea o relație, domnul Infantino. Au apărut în The Telegraph niște detalii pe acolo, o presupusă amantă care ar fi beneficiat de avantaje financiare în perioada în care amândoi lucrau pentru UEFA, da?
3: Bă.
2: Ăștia, că, atenție, vorbim despre perioada de dinainte să ajungă președinte la FIFA, că de-aia îl investighează UEFA. Acum, bineînțeles că îți dai seama, a apărut conflictul ăsta și ăștia scot toate scheletele pe care le găsesc.
3: Bă, una peste alta, cred că doamna aia își merită banii cu prisosință.
2: Bă, s-ar putea.
3: Cum să fie amanta lui Infantino, pe bună?
2: De același timp că...
3: E ceva rău.
2: Deci, zice așa, ar fi obținut un post de conducere mai bine remunerată, o creștere salarială de 30% pe an. Și ar mai fi fost mai multe chestiuni pe acolo.
3: Da.
2: În fine, i-ar mai fi finanțat din banii organizației niște studii de masterat. Nu știu, i-a plătit taxa la facultate.
3: Da, păi probabil că n-a acum.
2: Da.
3: Da, mă rog, trebuie să mă abțin, nu pot să fac alte comentarii.
2: Destul de mare, adică vorbim totuși de o universitate cu ștaif, că avea 45.000 pe an tax.
3: Bă, a investit bine, decât în silicoane, mai bine în educație.
2: Bă, asta da, bravo, vezi, era totuși obrazul subțire, tata, adică nu...
3: Da.
2: Nu a se știut. Uita la oricine, domnul Infantino.
3: A știut.
2: Bineînțeles că el respinge categoric acuzațiile, nu știu ce... e defăimare, e nenorocire, da.
3: Că defăimic, nu mai zic nimic. Așa, bun. Hai să ne uităm un pic pe rezultatele unor meciuri amicale interesante. Arsenal pierde cu Borussia Dortmund 2-3. Bă, foarte interesant. E al doilea meci pe care Arsenal îl pierde. Începe campionatul acum și ei sunt încă debusolați un pic. Manchester City bate Atletico Madrid 3-1 cu o dublă marmuș. Interesant meciul. Liverpool pierde în fața lui AS Monaco cu 2-3 după ce a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Isak și Virts. Monaco a întors scorul și i-a bătut. Tu ai auzit de echipa Johor Darul Tazim?
2: Dar există sau ai inventat-o acum?
3: Bă, nu moment? Există. Johor Darul Tazim.
2: De unde? În Azerbaijan? De unde
3: bă, sunt? Nu știu de unde sunt, dar au făcut 3-3 cu Chelsea.
2: Du-te, mă, de...
3: Serios?
2: Da...
3: Johor Darul
2: Tazim FC. Da. Tazim. Stai, mă, să vedem.
3: Da, deci 3-3.
2: Iar în Malaezia, da, sunt malaezieni, da, bă, băiat.
3: Iar Chelsea, atenție, au egalat foarte târziu un meci, atenție. Da.
2: Nu e posibil așa, le-au dat 3 goluri restora?
3: Da, mă.
2: Da. Cu cine s-au dus acolo? Cu juniorii? Cu cine? Cu
3: a, nu știu, dar ei cred că s-au dus un pic în excursie, așa. Nu știu dacă s-a jucat în Malaezia la 98% umiditate și 35 de grade, cred că
2: absolut senzațional.
3: E aleșinat.
2: Johor Darul Tazim. Bă, un egal istoric pentru echipa malaiziană, da, împotriva, da, lui Chelsea.
3: Real Madrid bate Ferencvaros cu 2-1. Este al doilea amical al lui Real Madrid până în prezent. Așa de moral.
2: Cu Mourinho acolo?
3: Cu Mourinho, da, da, da.
2: Da, mă, dar stai un pic, da, că Ferencvaros joacă fotbal, nu Johor Tazim.
3: Da, știi? Da, adică așa este.
2: Senzațional.
3: Juventus pierde cu Inter 2-1 în derby d'Italia, a jucat tot la Perth în Australia. Paris Saint-Germain face 1-1 cu Manchester United.
2: Da.
3: Tot e bine că și mă rog, astea despre care cred că am mai vorbit, nu știu dacă am mai vorbit. Chelsea AC Milan 3-0.
2: Adică pe AC Milan îi bate cu 3-0, da, și cu Johor Tazim.
3: Da, da, da. Așa.
2: Egal 3-3.
3: Brighton, AS Roma. Bă, Brighton, echipa pe care trebuia să o întâlnească cine? CFR Cluj.
2: Da,
3: dacă nu le dădeau aia 5-0. Brighton, AS Roma 3-0. Deci îi bate și pe AS Roma de le sună apa în cap. Leeds Leipzig 2-0.
2: Da, Brighton echipă, tată.
3: Da, da, da, da, da, da.
2: Ăștia s-au dus serios acolo, nu la mișto.
3: Așa, Leeds care îi bate pe Leipzig cu 2-0 fără probleme. Stuttgart se răzbună și bate Everton cu 3-1. Și Valencia Newcastle 1-2 și Tottenham Hetafe 1-1. Și Barcelona a jucat un triunghiular așa la Udine, cu partide de 45 de minute, atât a durat, au făcut ei acolo o triunghiulară. Barcelona Nottingham Forest 1-0 și Udineze Barcelona 1-0. Deci Barça a terminat pe locul 2, Udineze a câștigat turneul. Foarte frumos.
2: Deci, hai să spun, desfășurarea, tu ai văzut ceva din ăsta cu malaizienii?
3: Nu.
2: Alu Chelsea? Deci ei au deschis scorul în minutul 14. Tocmai minutul 42 egalează prin penalti
3: Chelsea.
2: După care mai dau aia un gol. Ba nu, pardon. După care mai are Chelsea încă un penalti. Face 2-1. Dau ăștia două goluri, preau conducerea și în minutul 89 reușesc să egaleze printr-un autogol al adversarilor. Mamă, mamă, mamă.
3: Da.
2: Genial, bă, băiat.
3: Da, cam astea sunt veștile din sport, oameni buni. E cazul să punem punct.
2: Mai era una, alta.
3: Mai erau, mai vorbim
2: mai
3: și mâine.
2: Mai tenis, mai asta, mai discutăm.
3: Mai vorbim și mâine.
2: Tenis, ciclism, ce se mai întâmplă prin perioada asta, da? Totuși am ținut să le menționăm pe alea ale tinerilor sportivi din România.
3: Da, neapărat, astea întotdeauna au prioritate. Bun, cam atât, oameni buni, tragem obloanele pentru ziua de astăzi și le ridicăm mâine. Alex Căciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Imediat după ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Toate bune!
2: Pam!

0: Păi avem așa, avem niște Queens of the Stone Age undeva la finalul orei, dar până acolo să știți că nu vă plictisiți, pentru că mai vin și Def Leppard, mai avem și un picuț de Police la un moment dat, da, și niște Tool. Ce bine o să pice. 10 și 10 minute, bine v-am regăsit.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
5: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Încă o zi frumoasă în București, cu cer fără nori, cer curat, cum scrie aici. Ba chiar o să fie mai călduț așa, adică 33 de grade, hai că e bine, hai că încă e bine. Încă e acolo sub pragul de caniculă, foarte aproape, dar sub prag. La noapte cerul va fi tot senin, dar minima rămâne undeva la 19 grade, ceea ce iarăși e bine, că se putea mult mai rău, putea să fie o noapte cu adevărat tropicală în București.

0: Adevărul e că vara asta mi-a lipsit această știre. E adevărat, am mai lipsit și eu aici pe acolo și poate că știrea a existat, dar nu eram eu prezent la datorie să o dau. Din păcate lucrurile au rămas la fel. Nu știu, unora parcă le place să fie cam, mă rog, cum să spun așa, să nici nu spună lumea că vorbesc urât, să nici nu-și gândesc, adică nu poți să le spui direct proști. Dar poți să spui ceva, nu știu, de exemplu, cu număr limitat de neuroni. Sună mai bine, nu? Sună mai normal. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ieri jandarmii au trebuit să intervină pe plajele din Eforie, după ce o mulțime de turiști n-au băgat în seamă steagul roșu, nu i-au băgat în seamă nici pe salvamari și au intrat în mare. Încă de dimineață fusese interzis scăldatul pe toate plajele din stațiune, pentru că marea era agitată, valurile ajungeau până la 2 metri și evident că și notătorii cu experiență puteau fi puși în pericol. Dar cui să-i pese? Adică, serios acum, ce bă, te pricep tu, ce ești tu? Salvamari, știi? Vin aici tocmai ca să-i protejez pe cei care... Lasă-mă că n-am nevoie, sunt mult mai șmecher de atât. Da, șmecher și necat, na, ce să zic, nu e o combinație neapărat greu de observat pe vreo plajă din România, că nu le pasă. Poți tu să le spui orice că nu le pasă. Mă rog, i-au prevenit salvamarii, oamenii nu au vrut să rămână pe mal și au venit jandarmii. De data aceasta însă, niciunul din măreții notători n-a mai fost așezat așa la pământ în poziție firească de somn de vreun jandarm. Păcat! Nu, doamne ferește, nu susțin violența în vreun fel, da? Sunt și unii care insistă. Vor neapărat, știți? Probabil că o reașezare a neuronilor, puține așa, na, asta e, sunt puțin, dar probabil reașezarea are niște rezultate bune. Se formează alte conexiuni și poate încep să gândească și nu se mai aruncă de... Nu de alta, dar ca salvamari ești obligat să-i salvezi, dar ca om, după ce ai văzut cum sunt, nu prea-ți vine. E greu să te baci pe drumul de ăsta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Să știți că există și situații în care lipsa asta de inteligență, hai să nu zic, cum spuneam, numărul redus de neuroni te poate ajuta. Nu pe cel care are numărul redus, ci pe tine victimă, de exemplu. Uite, s-a întâmplat în sectorul 2, în București, nu în altă parte, unde pe 7 august, polițiștii secției 28 au fost sesizați de către o doamnă cu privire la faptul că în timp ce se afla într-un supermarket, de acolo din sectorul 2, i-ar fi fost sustras telefonul mobil. Iar ulterior, i-a informat pe polițiști că după activarea funcției de alertă pentru telefon pierdut, aha, avem așa ceva, e bine, a fost contactată pe numărul de telefon lăsat pentru contact de urgență de către un bărbat, care i-ar fi solicitat 1500 de lei pentru a-și primi înapoi telefonul mobil. Ce băiat drăguț, vedeți? Întotdeauna e cineva săritor așa, da? Adică ți-l am furat, da, hai, pentru o sumă modică, ți-l dau și înapoi, mă. E extraordinar, ce oameni generoși. M-aș bucura să fie și justiția la fel de generoasă atunci când e vorba să-i pedepsească. Mă rog, au stabilit un loc de întâlnire, dar ce să vezi, evident că acolo au venit și polițiștii care i-au prins în flagrant. Patru erau. Da, veniseră patru la întâlnire. Nu unul singur, nu doi, patru, da? Păi dacă doamna știa karate, nu? Mult mai bine așa. Mă rog, după ce și-au primit banii, 1300 de lei, sub ochii polițiștilor, evident că polițiștii i-au înhățat și trei dintre ei, cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, adevărat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, fiind ulterior arestați pentru 30 de zile. Doamnă, sunteți eroina noastră, așa trebuie procedat. Pățiți ceva de acest fel? Sunați la poliție imediat. Nu lăsați lucrurile așa, pur și simplu. Lasă-mă, asta e, s-a întâmplat, astea le dau banii, măcar îmi primesc telefonul înapoi. Nu. Nu vă lăsați, nu fiți victime, că nu merită. Repet, nu e vorba de niște genii. Adică niște genii, dacă se duceau în număr de patru acolo, la întâlnire, se prindeau că ceva e în neregulă. De aceea spun, unde noi cap, vai de picioare, era vorba aceea, dar nu, nu-i pun la fugă, îi țin în niște celule.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai că nu suntem neapărat în căutare de neuroni în ora ce urmează, mai căutăm și niște apă și s-ar putea să se dovedească destul de greu de găsit. Ceea ce vreau să spun e că mai stăm prin România în ora următoare și până la ora 11 mai avem din acest moment, ia să mă uit eu la ceas și să socotesc aici, mai avem din acest moment până la ora 11 fix 5 minute. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: in the dark.
1: Ce avem noi aici? Avem Queen undeva mai pe final de oră, dar până acolo mai avem The Cure, dar mai avem și niște Steppenwolf, uite așa, scoși din arhivă, a zice. În rest v-aș lăsa să descoperiți surprizele una câte una. Sunt și de peșmod la un moment dat, dar gata, nu mai zic nimic. 11 și 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

nu se mai poate așa, numai dușmani peste tot. Ne fură apa, fură cu gălețile așa, da, da, da, găleți întregi, găleți pline ochi cu apă, da. Se fură, se fură, e clar, de aceea ajungem să nu avem apă. Nu pentru că nu am fi fost capabili în atâția ani să ne ocupăm de diversele probleme pe care, hai să fim serioși, cu toții le cunoșteam, legate de felul în care funcționau lucrurile. Dar nu ne-a păsat, că atâta timp cât apă era suficientă, ce conta? Dar mai vine și câte o secetă și uite, atunci îți dai seama unde ai probleme. De exemplu, haideți să vă spun, miercuri, locuitorii mai multor cartiere din Galați vor rămâne fără apă potabilă timp de 24 de ore. Asta pentru a se realiza o intervenție de urgență la uzina de apă. Adică e vorba de conectarea uzinei de apă la o sursă alternativă de adâncime, astfel încât aproximativ jumătate din populația Galațiului să aibă în continuare o sursă sigură de alimentare în cazul în care Dunărea mai scade. Adică dacă scade mai mult, ar afecta priza Dunării, așa că e preferabil să faci intervenția asta acum. Sigur, sigur, sigur, se putea face cu mult mai mult timp înainte, se putea face atunci când nu era o problemă, se putea face preventiv, cum ar veni. Dar asta cu preventivul e dificil. Adică, uite, să vă dau exemplu de preventiv. În stația de autobuz, în dreptul stației de autobuz, era o mașină de poliție. Mașina aia de poliție a făcut ca în stația de autobuz să nu mai fie parcate mașini, ba mai mult decât atât, în stația de autobuz pe trotuar nu mai era faimoasa tarabă unde se vindeau de toate. Nu. E clar câte autorizații aveau cei care vindeau acolo, cum e clar de asemenea că șoferii știu că nu au voie să parcheze în stația de autobuz. Dacă nu văd mașina de poliție, zic, lasă bă, ce contează, ce o să pățesc. Exact așa și în ce o să pățesc, mă, dacă nu iau măsuri suplimentare de siguranță? Ce o să se întâmple? Nu se întâmplă, mă, nimic. Trece apa, e în regulă, nu-și dă nimeni seama. E, uite că îți dai seama, da? Și ajungi la momente de acest fel. Pe durata opririi vor fi amplasate cisterne cu apă în mai multe zone din oraș. Autoritățile recomandă populației să-și facă din timp o rezervă minimă de apă pentru consum și uz, ca nici nu mai zic. Nici nu mai zic că este foarte posibil ca intervenția să nu decurgă exact conform planului. S-ar putea să nu fie vorba doar de 24 de ore. Se pot întâmpla lucruri. Și atunci s-ar putea să fie vorba de 48 de ore sau mai multe. Ce faci în acest timp? Cum te descurci? Da, îți aduce primăria niște apă, da, oamenii se vor... Da. Se vor îmbulzi acolo, vă dați seama. După care o să apară suspicioși și după care o să apară pe diverse rețele tot felul de zvonuri dintre acelea. Păi da, vă aduc special apă dintre aceea. Conține chipuri ca să vă controleze, da. V-am spus, e greu. Cu prostia în România e greu. Pardon. Cu neuronii în număr foarte, foarte redus. S-ar putea ca unii să fie atrofiați și de la căldură. E posibil, dar și de la bască. Înțeleg că se mai întâmplă lucruri de astea. Știți cum se portau așa băștile acelea pe cap? Fesuri, tot felul de... E posibil. Cred că ar fi și asta o explicație, da? Măsuri, sigur, se pot lua prin tăierea accesului la rețelele sociale a diverse persoane care răspundesc tot felul de tâmpenii.

ce frumoase sunt zilele de duminică. Da, duminica te relaxezi, duminica te odihnești, duminica te bucuri așa de niște momente în care nu trebuie să te duci la muncă. Sigur, asta dacă nu ești cumva la muncă. Sunt mulți cei care muncesc în zilele de duminică. Unii pentru a-i ține pe ceilalți, adică dacă vrei să te relaxezi, ai nevoie. Ai nevoie să fie cineva care să-ți dea niște curent electric, ai nevoie să fie cineva care să țină magazinele deschise, ai nevoie să fie cineva acolo care să asigure transportul, ai nevoie să fie cineva care să țină în funcțiune tot felul de aparate dintre acestea care funcționează prin locuri de distracție, ai nevoie de jandarmi. De ce ai nevoie de jandarmi? Pentru că, ce să vezi, se mai întâmplă lucruri. Nu ne mai întoarcem pe plajă în eforie. De data aceasta mergem în partea, în direcția opusă, da? Deși, în mod normal, acolo ar trebui să ne ducem pentru mașini de cusut sau pentru mașini de tocat, nu de tocat, carne de tocat, oameni. Că asta era la Cugir, dacă mi-amintesc corect, se făceau odată mașinile, nu? Mașinile acelea de parcă, mașinile de cusut se făceau la Cugir. Nu mai știu exact, sau se făceau și mașini de spălat. Oricum, acolo în județul Alba, da? La Cugir, dar parcă se făcea și armament, parcă era și fabrică de armament, nu? Da, bine, să revenim la ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că ieri s-a dat mesaj ro alert în Cugir. Inspectoratul pentru situații de urgență Alba a transmis un mesaj ro alert către populație, avertizarea fiind emisă pentru prevenirea unor situații periculoase. De ce? Pentru că o ursoaică, însoțită de doi pui, a fost observată duminică, mai pe seară, așa, în oraș, în zona Dumbrava. Jandarmii au fost alertați, au trimis de urgență un echipaj la fața locului, echipați fiind pentru îndepărtarea animalelor sălbatice de talie mare. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar oricum intervenția urmărea protejarea oamenilor aflați în zonă, da? Le-au dat, iată cum spuneam, și ro alert, dar mă tot întreb, adică până la urmă ori o să ajungem să ne obișnuim și să vedem urși așa pe orice stradă din România, ori chiar se va întâmpla ceva. Adică se va întâmpla ceva, adică se vor lua măsuri, că altfel ceea ce se poate întâmpla oricând în România, se poate întâmpla că se lasă cu victime. Da, oamenii sunt foarte preocupați să fugărească ambulanțe, de parcă ar fi câini dintre aceia fugărim poștașii, știți? Cam la fel de multă minte există la unii și la alții, dar din păcate se pare că autoritățile nu sunt preocupate de siguranța cetățenilor, știți? Da, intervin în situații de acest fel, dar atât. Adică ar trebui luate diverse alte măsuri pentru a nu se ajunge la aceste situații și pentru a nu se ajunge la situații cu mult mai grave. Că înțeleg că unii doreau să protejeze copiii, atât ai duce aminte, na? Ce poți să le faci? Dar ar fi foarte bine ca alții, cei care răspund de diverse măsuri de siguranță, să ne protejeze pe noi toți, că pentru asta sunt plătiți, nu de alta, de aceea mă gândesc că totuși ar fi cazul să ia măsuri. Adică știrile cu urși au devenit cel mai normal lucru în România.

0: cum de nu te-ai trezit cu un urs în stația de autobuz? Nu contează că erai în București. Te întreb cum de nu s-a întâmplat asta deocamdată. Probabil că se va ajunge până acolo, că atâta timp cât nu se ajunge, cum spuneam, la cazuri foarte grave, nici nu se iau măsuri. Mai lăsăm așa, doar s-o rezolva de la sine, vreodată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că pomenam mai devreme de cum ni se fură apa, doar nouă, doar nouă. Au ceva, de ce doar în România e secetă și în rest e bine? E atât de bine încât la Budapesta se organizează petreceri în albia Dunării, pentru că, na, a secat și atunci poți. Poți în plin oraș să te afli într-un loc neobișnuit, un loc în care n-ai avea cum să fii în mod normal atunci când apa e în limitele ei obișnuite, doar că acum ce să vezi? E uscat, e frumos și poți să te plimbi pe jos, ca să zic așa. Te poți plimba prin albia Dunării, te poți uita la Budapesta dintr-un unghi complet neobișnuit, e absolut spectaculoasă când se lasă noaptea și se aprind toate luminile și merită să faci așa ceva. Așa că, da, s-a lăsat și cu partia, a venit frumos DJ-ul acolo, le-a pus muzică, oamenii au dansat, petrecere, petrecere pe fundul râului. Și priveliștea se schimbă complet, pentru că se văd lucruri care înainte nu se vedeau. De exemplu, e o stâncă ce se află în mod normal sub apă, acum e foarte vizibilă și s-a văzut, mă rog, de prin 2018, o prelungire subacvatică a unui banc de nisip din apropierea insulei Margareta înspre Parlament a devenit accesibilă pietonilor. Și de atunci astfel de situații s-au repetat mai frecvent și pe suprafețe mai mari. Pentru că, ce să vezi? Nu, e secetă doar la noi. Nu, nu. Și alții traversează această perioadă și se străduiesc, iată, să o facă și altfel. Adică, în loc să se sperie, să zică, vai, ce tragedie, iată, se duc la petreceri. De asemenea, sunt destui cei care se plimbă pentru a vedea obiecte care nu se văd în mod normal. Pentru că, da, se întâmplă evident și asta. Adică, ies la suprafață diverse lucruri care au fost scufundate. Coșuri metalice de gunoi asemănătoare celor folosite în Budapesta înainte de cel de-al doilea război mondial. Au găsit schele pentru diverse lucrări care trebuiau să se întâmple acolo. Frumos, frumos. Cum spuneam, e o diferență de abordare, probabil că, na, contează asta, contează și cum te simți așa în relația cu autoritățile, deși nici la ei nu era prea bine, dar probabil încă mai e destul optimism din moment ce au reușit să producă în sfârșit o schimbare.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

următoare o începem cu un concurs. Da, de pe acum v-am spus. În rest ne plimbăm. Ajungem pe aici prin Europa, în Grecia, în Italia. Da, până la urmă trecem și în Canada, da. Traversăm oceanul pentru a ajunge în Canada. Mai avem 3 minute și 50 de secunde de acum și până la ora 12 la 7. Sunteți și bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

hai să fim cu minți în ora asta, să nu distrugem boxele de tot și să ascultăm, de exemplu, Soundgarden. Bun, bun, sună bine. Bine, avem și un pic de Morrissey la un moment dat, dar mai avem și niște Foo Fighters, dar avem și pe Cargo și e 12 și 5 minute în acest moment, când aici la 7 ne pregătim de concurs.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai că nu-i rău dacă îți faci luni programul pentru miercuri. Nu e rău, nu e rău. Nu e nici prea devreme, nici prea târziu, da? Așa că iată, vă fac programul pentru miercuri seara. Dacă vă întrebați, dar ce poți să faci miercuri seara în București? Uite, poți, de exemplu, să te duci la concert. Cum adică la ce concert? La concertul din Quantic, la Robin and the Backstabbers. Miercuri, de la ora 19. Mă rog, la ora 19 este intrarea în sală, bănuiesc că de la ora 20 sau chiar mai târziu va începe cântarea propriu-zisă. Robin and the Backstabbers în Quantic, miercuri, invitația e dublă și vă așteaptă aici la Seven, adică la 031 620 0707 sau 0707. Spuneți-i cum vreți, important e să sunați, să câștigați o invitație dublă pentru miercuri în Quantic. Da? E frumos, e simplu și e cu Robin. E cu Robin and the Backstabbers, miercuri în Quantic. Da, e interesant, zic eu. Noroc cu ei, că altfel ai fi zis, domne, e vacanță, e vară, nu mai mișcă nimic. Ba da, uite că mișcă, uite că se întâmplă. Se întâmplă cântare, invitația dublă. Vă așteaptă aici, mai spun o dată numărul de telefon. Sigur că da. Îl spun mai lent, așa, pentru a putea fi reținut de oricine. 031 620 0707. A fost bine? Nu știu dacă ar fi apucat oamenii să formeze de pe un telefon între acela cu disc, dar cred că nu mai există la îndemână pentru cei care vor să sune aici la Seven. 031 620 0707, numărul de telefon pentru a câștiga invitația dublă la Robin and the Backstabbers miercuri în Quantic. Și gata, eu trec mai departe, dar după ce dau drumul la muzică, evident, mă așez să răspund la telefon. La 031 620 0707.

10 august. Mulți încă se visează pe plajă. Să stai pe plajă, stai așa pe plajă, pur și simplu. Să trezești cu nisip pe tine de la copilul de lângă. Să te uiți așa, zici, mă, n-am venit aici pentru a aduna nisip, că dacă voiam să adun nisipul, puneam într-o pungă și îl duceam la mine. Am venit pe plajă pentru a sta liniștit la soare. Bine, cauți o plajă mai liniștită, mai răruță așa cu copii, ba chiar mai... Bine, poate să fie cunoscută, dar să fie mai izolată așa și te așezi frumos acolo și zici, în sfârșit, liniște, pot să stau, să mă relaxez, că doar de-aia am dat bani să ajung până aici. Pot să uit de toate supărările, că de-aia am dat bani să ajung aici. Pot să uit de orice fel de probleme și să stau liniștit, să mă bucur de soare și de zgomotul valurilor, până când zgomotul valurilor este acoperit de zgomotul motorului de elicopter. Și ce să vezi, ești și tu acoperit de nisip. Pune pe tine tot nisipul, normal, normal, de elicopter, da? Învârte elicea aia, am înțeles, e un ventilator care le ține răcoare acolo în cabină, cabină din care au ieșit frumos imediat niște persoane în costume de baie, s-au dus frumos în mare și tu rămâi așa și te întrebi, mă, da, eu totuși, adică, am făcut efortul să ajung pe plaja asta pentru a fi bine, frumos, liniște, să mă bucur, deși că încolo... Cum se poate așa ceva? Așa că filmezi. Bine, unul dintre cei de acolo a filmat și momentul când a venit elicopterul. Sigur că imediat au apărut speculații că, domne, asta trebuie să fie făcută cu AI, că nu vine nimeni cu elicopterul pe plajă, nu? Ei, nu. Ei, nu. După ce am văzut cazul din România, acest caz din Grecia parcă nu mai are de ce să ne mire. Nu? Presa greacă a relatat ieri despre acest incident. Eu l-am preluat de pe adevărul.ro. Evident, imaginile au început să circule pe internet. Este vorba de o plajă, mă rog, e plaja Sarachinico, o cheamă, e pe insula grecească Milos. O plajă foarte frumoasă, locul este minunat, într-adevăr. Tocmai de aceea există și niște reguli de respectat. Da, cu asta se ocupă acum poliția. Poliția încearcă în primul și în primul rând să identifice persoanele, dar încearcă în același timp să-și dea seama și ce anume au încălcat. Adică dacă existau reguli sau dacă există chiar lege care ar fi fost încălcată cu această ocazie. Că nu cred că era vreo urgență. Vai, dragul meu, cât m-am încins, trebuie acum să mă bag în apa mării. Asta, sigur, poate fi așa o urgență în cuplu, dar nu e o urgență care să justifice aterizarea elicopterului pe o plajă pe care se mai află niște persoane care poate nu...

nu vor să înghită tot nisipul de acolo. Poate nu țineau să-l aibă pe tot în ochi și în gură. Mă rog, cazul este analizat și de Autoritatea Elenă pentru Aviație Civilă. Sigur că una din principalele preocupări este siguranța turiștilor și a notătorilor aflați în zona respectivă în momentul în care elicopterul a aterizat. Încă o dată n-au reușit să afle, că asta mi se pare interesant, de ieri până astăzi n-au reușit să afle ce reguli, ce legi au fost încălcate, dacă au fost încălcate sau nu. Nu spun mai multe, nu povestesc mai multe despre plajă, găsiți mai multe acolo în articolul respectiv de pe adevărul.ro. Nu spun mai multe să nu zică nimeni, păi da, vă apucați să faceți reclamă și după aia vă mirați că se umple de turiști, mai ales de turiști români.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

cum se numea piesa sarmalelor, Șpriț de vară, e posibil ca tocmai să fi fost descoperit cel mai scump șpriț de vară din lume. S-a întâmplat în Italia, mă rog, în Sicilia, practic, în largul Siciliei. Adâncimea e de 46 de metri. 46 de metri sub nivelul mării. Erau niște scafandri pe acolo. Scafandrii care, înțeleg eu, că sunt practic niște pescari subacvatici, da? Pentru că povestește pescarul respectiv că a dat întâmplător peste epavă. Vizibilitatea nu era tocmai cea mai bună. M-am apropiat și mi s-a tăiat respirația, nu de la aparat. Aparatul funcționa cum trebuie, era totul în regulă. Sub picioarele mele se întindea o imensă suprafață acoperită de amfore, a relatat el. Amfore, după cum arată, sunt folosite pentru transportul vinului. Vechimea? Păi, epava trebuie să aibă cel puțin 2100 de ani. Ați auzit bine. Ministrul italian al culturii a descris descoperirea ca una dintre cele mai importante recente din domeniul arheologiei subacvatice. 5 km în largul orașului Mazara del Vallo, în vestul Siciliei, cum vă spuneam, pură întâmplare. Da, pură întâmplare. Este epava unei nave romane, plină până la refuz cu sute de amfore, toate par în stare foarte bună. Asta mă gândesc. Când vor aduce la suprafață, dacă ele au și conservat bine lichidul din interior, vă dați seama? Vă dați seama la ce prețuri s-ar putea ajunge dacă oamenii vor fi siguri că acolo se află chiar vin de acum 2100 de ani? Asta nu înseamnă neapărat că e și bun, stați un pic. Nu înseamnă că e cel mai bun vin din lume, dar s-ar putea să fie. Nava în sine avea 21 de metri lungime, 6 metri lățime, navă de transport, din ce înțeleg, până aici, transportam principal astfel de amfore. Bine, aici, pe știrea de pe Digi24.ro, ne spune și cum se numesc amforele. De tip Drezel 1A. Ok. Mari și cilindrice. Erau folosite în general pentru transportul vinului. Acum nu știm exact ce se află în interior, dar recunosc și eu sunt curios. Nu că mă tentează, că nu mă tentează conținutul în sine, dar trebuie să fie interesant să poți analiza, să poți vedea exact cum era, cum se făcea. Și sigur, pentru unii ar fi important și gustul. Adică, uite, dom'le, ce vin beau romanii la vremea respectivă. Parcă te-ai simți altfel, nu? Să știi cu adevărat. Să știi dacă poți să mai faci și acum așa ceva. Dar dacă a pătruns apa mării în amfora respectivă, e un șpriț de mare, nu de vară neapărat. Întreb așa, na, să știu ce să le spun prietenilor care și ei își vor pune probabil aceleași întrebări ca și mine. Și anume, lichidul ăla din interior. Da, îmi cer scuze, dar mi se pare important de aflat, mi se pare foarte, foarte interesant și sunt uimit că încă n-au desfăcut. Mă rog, nici nu le-au ridicat încă, pentru că vă dați seama că vor încerca să recupereze cam tot ce s-ar putea recupera. Orice vas întreg de acolo. Și atunci trebuie acționat cu foarte, foarte multă prudență. Nu vrei să scapi tocmai acum, nu vrei să se spargă ceva tocmai acum dintr-o încărcătură într-atât de prețioasă.

Din punctul meu de vedere, nu e deloc un gest de bun simț să pleci într-o călătorie cu prietenii și să îți iei căștile, să poți să stai cu ele pe urechi. Nu, pentru că pleci cu ei pentru a vorbi cu ei, da? Atunci când pleci cu avionul și pleci cu persoane cu care vrei să stai de vorbă, nu-ți iei căștile. Da, e greșeala mea de gândire. Îmi pare foarte rău că am avut un astfel de raționament. Am învățat la ultimul zbor să nu mai fac asta. De acum încolo, gata, îmi iau căștile. Asta este. Le folosesc în caz de nevoie. Și e nevoie. E nevoie, mai ales când sunt hoarde de copii și niciun părinte capabil să fie măcar pentru o secundă responsabil. Da, mă rog, mă rog, mă rog. Haideți să vă povestesc despre acest caz ce nu are legătură cu România. Știu, pare incredibil, dar n-are. E vorba despre un zbor al unei companii din Canada. Mă rog, se numește Porter Airlines. Nu e ca și cum i-aș face reclamă. Trebuia să plece din Victoria, în Columbia Britanică, spre Toronto. Doar că ce să vezi? Un copil mic a refuzat să-și pună centura de siguranță și a rămas în picioare pe scaun. Și vă întrebați, desigur, păi și părinții? Și eu m-aș întreba același lucru, adică părinții? Părinții n-au făcut nimic? Se pare că nu. Aeroportul, mă rog, aeroportul i-a primit, ca să zic așa, dar asta după ce i-au rulat pe pistă și n-au decolat. N-au decolat, trebuiau să decoleze, dar n-au mai decolat pentru că membrii echipajului, constatând că nu stă cum trebuie respectivul copil, au ajuns la concluzia că nu pot decola așa. Așa că au întors avionul. După ce n-au reușit să-l determine pe copil să respecte regulile de siguranță, au întors avionul. Decolarea a fost abandonată. Aeronava nu putea decola în aceste condiții nesigure, astfel că echipajul a decis să revină la terminal să le permită pasagerilor să coboare. Da, întoarcerea la terminal nu a rezolvat situația pasagerilor. După ce familia a coborât din avion și a completat documentele necesare, trecuse deja de miezul nopții. La acel moment, pista aeroportului se închidea. Astfel că zborul nu a mai putut fi efectuat în aceeași noapte. Cum adică? Adică întregul zbor a fost practic anulat pentru că acel copil nu stătea cum trebuie pe scaun? Mă rog, pasagerii au fost nevoiți să-și reprogrameze călătoria pentru ziua următoare. Au rămas peste noapte în Victoria. Cursa a fost efectuată vineri, 7 august, că înțeleg că joi nu s-a putut. Porter Airlines și-a cerut scuze pasagerilor pentru consecințele anulării zborului și pentru neplăcerile provocate de incident. Da, din nou, adică nu putem, chiar nu avem nicio metodă să convingem. Adică mă gândesc că dacă ești părinte, îți poți spune. Nu, cam așa funcționează. A, dacă n-ai vorbit niciodată până atunci cu copilul tău, da, s-ar putea să fie o problemă, adică s-ar putea să nu te bage în seamă, s-ar putea să nu te asculte. Da. Nu ținem în niciun caz lecții de parenting la radio, dar unii s-ar părea că au totuși nevoie de astfel de lecții, pe care, repet, nu le ținem. Dar s-ar părea că au nevoie, că, uite, îi încurcă și pe alții. Pe mulți alții. E vorba de pasagerii întregului avion, da. Mă rog, nu mai zic. Nu mai zic nimic, nu mai vorbesc. Chiar nu mai e cazul să mai vorbesc acum, nu de alta, dar s-a făcut ora. S-a făcut ora la care tac din gură. Parcă n-aș fi vrut să închei cu această știre care nu-mi dă așa optimism privind rasa umană, dar bine că totuși nu era nicio ambulanță pe acolo să fure copilul respectiv. Da, mă rog, nu mai zic. Nu mai zic că după aceea spuneți că am ceva cu unii și n-am nimic cu unii, am doar cu numărul lor de neuroni și atât. Gata, gata. Mâine dimineață de la 10 ne reîntâlnim aici la 7, o zi cât mai reușită tuturor.

0: stare de vacanță la Seven.
1: Este ora 1 și așa cum vă spuneam ieri la Weekend fără snuz, iar mă metamorfozez. Dar eu nu mă trezesc așa în pat în forma unei gângănii ca în povestea lui Kafka. Eu vin din nou la stare de vacanță. Deci în următoarele două săptămâni aici sunt, de luni până vineri, de la 13 până la 16:30, colegul meu Robert Tache aflându-se într-un bine meritat concediu. Cu această ocazie vă spun bun venit. Cu această ocazie dau și play la The Verve, Bittersweet Symphony. Avem imediat Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, AC/DC cu Stiff Upper Lip. Apropo, știați că Lady Gaga a lucrat ca extra, ca figurantă în videoclipul piesei acesteia din 2000. Foarte tare. Alex Mușat este numele meu, am uitat să vă spun. Stăm împreună 3 ore și jumătate, vorbim despre muzică nouă, muzică veche, am invitații la film, am invitații la concerte. Se întâmplă multe lucruri. Rămâneți aici!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 10 august. În anul 955 a avut loc bătălia de la Lechfeld. Lupta de la Lechfeld a fost o confruntare care a avut loc între armata împăratului german Otto cel Mare și armata maghiară condusă de Harcaburgul Lehel și Sur. Bătălia s-a încheiat cu victoria germanilor, punând astfel capăt incursiunilor maghiare în centrul Europei. În ziua de 10 august a anului 1675, la Greenwich, în Londra, s-a pus piatra de temelie a observatorului regal, care în prezent este reperul pentru meridianul zero. În anul 1948, observatorul a fost transferat în castelul Hertfordshire din Sussex. Vechea clădire a observatorului, construită de Wren, s-a păstrat până în prezent și este înconjurată de un parc în centrul Londrei. Chiar dacă observatorul regal și-a mutat echipamentul în afara Londrei, după al doilea război mondial, într-o zonă mai puțin poluată, vechiul observator regal, fondat în 1675, care în prezent face parte din Muzeul Marinei, are o colecție impresionantă de telescoape și de alte instrumente astronomice. În anul 1809, în ziua de 10 august, a avut loc proclamarea independenței statului Ecuador. Republica Ecuador este o țară situată în partea de nord-vest a Americii de Sud, care se învecinează cu Columbia la nord, Peru la est și sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest. Ecuador și Chile sunt singurele țări din America de Sud care nu au graniță cu Brazilia. Numită Ecuador după denumirea ecuatorului în limba spaniolă, țara este străbătută într-adevăr de ecuatorul pământului, având o suprafață totală de 283.560 km², între care 272.045 reprezintă partea continentală. Bonusul zilei de 10 august vine din anul 1519. Cele 5 corăbii aflate sub comanda lui Fernando Magellan au ridicat ancora din Sevilla în prima călătorie în jurul lumii. Subcomandantul basc, Juan Sebastián Elcano, va finaliza expediția după moartea lui Magellan în Filipine. Expediția a fost finanțată în principal de către Corona Spaniolă. A fost luată din 5 carace, vase caracterizate pentru o cocă rotunjită și cu două castele în față și în spate, înarmate și echipate cu provizii pentru 2 ani de călătorie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unuia dintre cei mai excentrici, inovatori și rezistenți, că în industria asta îți trebuie o rezistență atâția ani, lider din istoria rockului mondial, omul care a adus flautul în rock, l-a transformat dintr-un instrument orchestral delicat într-o adevărată armă de asalt pe scenă. La mulți ani, Ian Anderson, solist, compozitor și unic membru constant al trupei Jethro Tull, născut pe 10 august 1947 în Scoția. În adolescență, familia sa s-a mutat în Blackpool, în Anglia. Tatăl său avea o colecție impresionantă de discuri de jazz și big band, ceea ce, bineînțeles, că i-a cultivat de mic gustul pentru structuri muzicale complexe. Voia inițial să cânte la chitară, dar a realizat că nu poate să fie la fel de bun precum Eric Clapton, care era faimos la vremea respectivă, așa că și-a vândut chitara Fender Stratocaster și și-a luat un flaut. Nu a luat vreodată lecții, a învățat să cânte suflând, citez, ca în gâtul unei sticle de bere. În 1967, în Luton, Ian a pus bazele trupei care avea să primească numele Jethro Tull după un pionier al agriculturii din secolul al XVII-lea. Pentru a compensa lipsa de tehnică la flaut, grohăia, mormăia și cânta direct în muștiucul flautului, și din cauza oboselii de pe scenă, a început să cânte stând într-un picior, ca o barză, sau îl citești din nou, ca un ministrel medieval dement. O siluetă care a devenit una dintre cele mai faimoase imagini din istoria rock-ului. Stand-up din 1969, Acolung din 1971, albumul lor de căpătâi, Thick as a Brick din 1972, un album format dintr-o singură piesă continuă, împărțită pe două fețe de vinil, sau o trilogie folk-rock, Songs from the Wood, Heavy Horses și Stormwatch. Avem și o controversă foarte interesantă.

Tipul rockerului care dă bani în stânga și în dreapta, Anderson investește masiv în agricultură, deține un grup uriaș de ferme de somon în Scoția și Chile, este un protector înfocat al pisicilor sălbatice și, atenție, un pasionat cultivator de ardei iuți și varietăți rare de cartofi. Deci ne întoarcem la agricultură și la faimosul agricultor Jethro Tull din secolul 17. Încă merge în turnee cu Jethro Tull. Eu nu pot să cred, uit că Jethro Tull a fost la Buzău și la Galați în 2014. Foarte tare, adică două locuri unde... Adică ce te aștepți să vezi? Cu siguranță acea listă nu îl include pe Ian Anderson stând într-un picior într-un club din Buzău. Dar se întâmplă și glitch-uri în Matrix. Din 1995, una dintre piesele mele favorite, nu prea mai avem ploaie în următoarea perioadă, dar piesa asta este absolut superbă, de o melancolie de-asta rară, și e august, așa că trebuie să o punem. De ziua lui Ian Anderson, 79 de ani împlinește astăzi, Jethro Tull din 1995, Stuck in the August Rain.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă!
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt același Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: The Ting Tings ne cântă Shut Up and Let Me Go. Avem și Fleetwood Mac imediat cu Little Lies și Tom Jones vine tocmai din anii 60 cu It's Not Unusual. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ne apropiem cu pași repezi de finalul primei ore de stare de vacanță. Să știți că imediat intrăm în ora filmelor și am invitații pentru voi la cinema. Rămâneți aici!

0: cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

Furori făcea piesa asta în 2007, mai ales în Marea Britanie, Lily Allen cu Smile. Intrăm în ora filmelor, ceea ce înseamnă că am clasicul concurs pentru voi. Vă aștept cu un răspuns corect pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Începem cu o invitație dublă la Cinemax Veranda din incinta Veranda Mall în București. O invitație valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Dacă sunteți aici săptămâna viitoare, luați pe cine vreți voi să vedeți orice film vreți voi. Bun, tot ce trebuie să faceți este să-mi răspundeți pe WhatsApp la 0772 207 777. Dacă îmi răspundeți, vă dau invitația. Începem ușor cu un film din 1977. Apropo, este unul dintre ultimele filme, dacă nu chiar ultimul film văzut de Elvis, pentru că în august 1977 filmul acesta rula în Statele Unite. Elvis a mers să-l vadă câteva zile mai târziu. Din păcate, Elvis a murit. Să sperăm că nu din cauza filmului. Cine este tatăl secret al lui Luke Skywalker în Războiul Stelelor? Vă dau un spoiler dacă, adică, mă rog, răspunsul e un spoiler dacă nu l-ați văzut, dar în fine. Cine este tatăl secret al lui Luke Skywalker în Războiul Stelelor? 0772 207 777. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda din incinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare. Vedeți ce film vreți voi, o selecție foarte bună de filme horror, de comedii, de drame, de filme pentru toată familia. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă ofer o invitație dublă și este... puteți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Bun, mergem în Germania. Acum o piesă foarte faimoasă de la Nina din anii 80. O avem și pe Desiree cu You Gotta Be, dar și Elton John cu

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi spunem la mulți ani unuia dintre cei mai de succes actori din istoria Spaniei, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 4 decenii. Antonio Banderas, născut pe 10 august 1960, 66 de ani împlinește astăzi, născut în Malaga, Spania, fiul al unui ofițer de poliție și al unei învățătoare. A avut o foarte mare pasiune în copilărie și nu era teatrul, era sportul, și anume fotbalul. A jucat la nivel de junior, e visat la o carieră profesionistă, însă la vârsta de 14 ani și-a fracturat piciorul, așadar și-a încheiat definitiv parcursul sportiv. 5 ani mai târziu descoperă teatrul, se mută la Madrid pentru a-și încerca norocul ca actor și îl întâlnește foarte repede pe tânărul regizor Pedro Almodovar. Devine rapid muza masculină a lui Almodovar, jucând în filme legendare de avantgardă precum Labyrinth of Passion sau un film foarte drăguț din 1988, Women on the Verge of a Nervous Breakdown. La începutul anilor 90, Banderas decide să facă pasul spre Hollywood, dar mă rog, avea o mică problemă, nu vorbea deloc limba engleză. Pentru primul său film american major, The Mambo Kings, din 1992, Antonio Banderas a învățat toate replicile fonetic, repetând sunete, bineînțeles, fără a înțelege complet sensul lor. Carisma sa a fost copleșitoare. Joacă și în blockbusterul horror Interview with a Vampire, Interviu cu un vampir, din 1994. În 1995, regizorul Robert Rodriguez îi oferă rolul vieții în Desperado, iar în 1998 joacă alături de Anthony Hopkins și Catherine Zeta-Jones în Zorro. Bineînțeles, un film pe care l-am văzut cu toții. Recent dă viață irezistibilului personaj din Shrek. Motanul din Shrek primește vocea lui Antonio Banderas. Interesant este că în ianuarie 2017, la doar 56 de ani, Banderas suferă un infarct, un eveniment care îi reconfigurează complet prioritățile, renunță definitiv la fumat, pleacă de la Hollywood și decide să se mute înapoi în Malaga, în Spania, unde trăiește și în ziua de astăzi. Colaborează din nou cu Pedro Almodovar, spre exemplu filmul autobiografic Pain and Glory, o interpretare care i-a adus premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes și prima sa nominalizare la premiile Oscar. În prezent, Antonio Banderas își împarte timpul între pasiunea sa pentru teatru, înființând propriul teatru muzical în Malaga, afaceri din Horeca. Atenție, dacă și Ian Anderson, înainte spuneam, de la Jet Rotal, cultivă cartofi, ce să faci? Așa, și apariții selecte în cinematografie. Cel mai proaspăt proiect de top al său este filmul biografic Tony din 2026, o producție a studioului A24 despre tinerețea celebrului bucătar Anthony Bourdain, unde Banderas joacă rolul mentorului acestuia. La mulți ani, Antonio Banderas! Poate e un moment acum foarte bun să vedem Zorro. Fleetwood Mac, 1977, Go Your Own Way.

AC/DC ne cântă Let There Be Rock și pentru că ne apropiem de finalul orei filmelor, vreau să vă mai dau o invitație dublă. De data aceasta la Cineplex, la cinema, avem foarte multe filme pe care merită să le vedem și, așa cum v-am spus, este o invitație valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi în mesaj pe WhatsApp, împreună cu răspunsul corect la următoarea întrebare. Fiți atenți, 0772 207777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă spun așa. Ce vietate marină uriașă terorizează o plajă în filmul clasic al lui Steven Spielberg din 1975? Fălci! 0772 207777. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi. Ce vietate marină uriașă terorizează o plajă în filmul lui Spielberg din 1975? Fălci. Noi nu prea eram... societatea în general nu prea era speriată de aceste animale săracele care nu prea atacă oameni. Dar Steven Spielberg, știți că au fost și niște controverse. Am devenit foarte răi cu aceste animale, pentru că avem impresia că o să ne omoare cât un animal de ăsta destul de des, ceea ce nu se întâmplă aproape deloc. Citeam undeva că ai șanse mai mari să fii omorât de un automat de cafea sau de snack-uri decât să fii omorât de acest animal. Nu știu exact cum te poate omorâ un automat de cafea, dar e clar că sunt șanse mai mari decât să te omoare această vietate. Cum se numește vietatea care terorizează locuitorii unui mic oraș, adică ce specie este? 0772 207 777. Vă dau o invitație dublă dacă îmi răspundeți corect pe

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

14:50, ne apropiem cu pași repezi de finalul orei cu numărul 2 de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Cum bine auziți, o avem pe Adele cu Someone Like You din 2011. După ora 15, continuăm cu concursurile. Mai am o invitație de dat la film, am invitație de dat și la Quantic. Și, da, intrăm și în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 10 august. Până atunci vă las cu Adele și Someone Like You.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face?

Călătorim prin istoria muzicii. Aflăm că pe 10 august 1996 Oasis au susținut primul dintre cele două concerte de la Nebworth în Anglia, cu un public de 125.000 de spectatori pe seară. Concertele au devenit cele mai mari spectacole ale epocii lor, un punct culminant al mișcării Britpop. Unul din 20 de britanici a depus cerere pentru bilete. La momentul concertelor de la Nebworth, trupa se afla în vârful succesului. Al doilea album al lor, What's the Story, Morning Glory, ajungând direct pe locul întâi în 12 țări. Pe 10 august 1976, cu exact 20 de ani înainte, Elton John a susținut primul dintre cele 10 concerte cu casa închisă la Madison Square Garden din New York. Suma de 1,25 de milioane de dolari generată de aceste spectacole a doborât recordul stabilit de The Rolling Stones cu un an înainte. Iar în 1972, pe 10 august, în timpul turneului Wings Over Europe, după un concert susținut în Suedia, polițiști înarmați au arestat pe Paul și Linda McCartney, precum și pe bateristul Danny Sywell, pentru posesie de cannabis. Mai devreme în acea zi, soții McCartney ridicaseră de la hotel un colet adresat lui Danny Sywell. Pachetul conținea marihuana, iar autoritățile îi supravegheau pe soții McCartney încă de la soțirea lor în Suedia. Cei trei au primit amenzi în valoare totală de peste 1000 de lire sterline, iar turneul a fost lăsat să continue, Paul McCartney a glumit, spunând că arestarea a fost o publicitate bună pentru turneu. Asta se întâmpla cu 8 ani înainte de arestul său destul de faimos din Tokyo, unde risca vreo 20-30 de ani de închisoare. Wings, Mull of Kintyre, unul dintre cele mai bine vândite single-uri din istoria Marii Britanii, 1977. Ascultăm și noi acum.

Comedia asta a făcut furori la momentul apariției în 2009, a revitalizat întreaga scenă de comedie de la Hollywood, The Hangover, Marea Mahmureală. Cu siguranță unii dintre voi ați văzut filmul ăsta pe marele ecran, dar dacă vă era dor să-l mai revedeți, să știți că în cadrul evenimentului Cineplex Classics, pe 31 august, de la 7:30, avem fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, ocazia să ne uităm la Marea Mahmureală pe marele ecran. Și dacă vreți să mergeți la film și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vreau să vă dau o invitație dublă la Marea Mahmureală, Cineplex Classics, luni, 31 august, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, îmi spuneți voi în mesaj unde vreți să mergeți. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect, că toți suntem în perioada în care vorbim despre vietăți, vietăți marine, da? V-am întrebat cum se numește, care este specia de animal acvatic care terorizează oameni în filmul lui Spielberg. Fălci. Un rechin, bineînțeles. Rămânem aici, dar mergem în cer. Ce pasăre îi aduce lui Harry Potter scrisoarea de acceptare la Hogwarts? Ce specie de pasăre îi aduce lui Harry Potter scrisoarea de acceptare la Hogwarts? 0772 207 777. Îmi răspundeți corect pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, 31 august, Marea Mahmureală, ora 7:30. Apropo, interzis celor sub 15 ani, da? Trebuia să zic și asta, da. Deci, cum se numește specia de pasăre care îi aduce lui Harry Potter scrisoarea de acceptare la Hogwarts? 0772 207 777. Îmi răspundeți corect, vă trimit pe 31 august, trimit două persoane, de fapt, luați pe

Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 10 august anului 1985. Ne aflăm pe teritoriul Marii Britanii și dacă erați curioși și vă întrebați care era piesa number one a momentului, ei bine, Money for Nothing de la formația britanică Dire Straits era pe locul întâi în această zi în UK 1985. Unul dintre cele mai emblematice imnuri din anii 80. Piesa este scrisă de solistul și chitaristul trupei Mark Knopfler împreună cu Sting. Sting cântă celebra introducere, o melodie care împrumută note din hitul The Police, Don't Stand So Close To Me. Din acest motiv, casa de discuri a lui Sting a insistat ca el să primească credit de coautor. Videoclipul a fost regizat de Steve Barron și a reprezentat o revoluție tehnologică la vremea respectivă. A fost printre primele videoclipuri care au fost animate 3D. Totodată aflăm că videoclipul piesei Money for Nothing a fost primul videoclip difuzat de MTV Europe la lansarea rețelei pe 1 august 1987. Mark Knopfler a scris piesa după ce a asistat la o scenă reală într-un magazin de electrocasnice din New York. Doi muncitori care livrau cutii se uitau la un perete plin de televizoare pornite pe MTV și comentau cu ciudă despre artiștii de pe ecran. Knopfler a cerut o foaie și un pix și a notat exact replicile lor. Versurile sunt scrise la persoana întâi, din perspectiva unui muncitor din clasa de mijloc, care ironizează vedetele rock ce primesc bani pentru nimic și femei pe gratis. Money for nothing, chicks for free, în timp ce el trebuie să mute cuptoare cu microunde și frigidere. Money for Nothing a fost cel mai mare succes comercial din istoria trupei, locul întâi totodată, timp de 3 săptămâni și în Statele Unite în septembrie 1985. A câștigat de asemenea un premiu Grammy în 1986 pentru cea mai bună interpretare rock a unui duo sau grup, iar în același an videoclipul a câștigat marele premiu Video of the Year la MTV Video Music Awards. O piesă satirică, ironică, clasa de mijloc versus nou sositul MTV, 1985, 10 august, Dire Straits, bani pentru nimic, money for nothing.

Nu știu dacă mai are rost să vi prezint pe cei de la Robin and the Backstabbers, una dintre cele mai de succes formații din undergroundul românesc. Andrei Robin Proca la voce și chitară, Florentin Vasile la chitară, Eugen Nuțescu bas, Vladimir Proca tobe, Radu Moldovan tobe și Andrei Fântână clape, saxofon, acordeon, chitară și muzicuță. Cei de la Robin and the Backstabbers, pe care cu siguranță îi cunoașteți, vor cânta la Quantic pe 12 august, miercuri, peste două zile. Am invitații pentru voi. Vă aștept pe WhatsApp dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven cu textul vreau la concert, vreau la Quantic, vreau la Robin and the Backstabbers și vă dau o invitație dublă. 0772 207777. Vreau la concert, scrieți pe WhatsApp, vreau la Robin and the Backstabbers. Vă trimit miercuri 12 august, acum peste 48 de ore la Quantic să-i vedeți live pe cei de la Robin. Robin and the Backstabbers vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Vreau la concert. 0772 207777. Până una alta, vă las cu The Knack și My Sharona.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: Pentru fanii Beatles, vestea asta a fost foarte îmbucurătoare săptămâna trecută, când s-a anunțat lansarea ediției speciale a legendarului album Rubber Soul, lansat în 1965, o reeditare extinsă care promite o transformare acustică majoră a legendarului album, folosind tehnologia audio de ultimă generație. De altfel, în ultimii ani, Beatles și-au lansat aproape tot catalogul remixat. Fiecare instrument a fost izolat, a fost curățat de pe casetele originale și pus împreună cu celelalte instrumente pentru a suna foarte proaspăt și foarte modern. Pe lângă această reîmpachetare remixată a albumului Rubber Soul, care va ieși pe 2 octombrie, avem și o piesă inedită, Little Girl, un demo rar al lui John Lennon, complet necunoscut publicului până acum, extras direct din arhivele sale personale. Desigur, avem foarte multe configurații, avem CD sau vinil, avem două CD-uri, două viniluri. Pe al doilea vinil o să avem un disc bonus cu 16 piese selecționate din studio. Avem un pachet cu 4 CD-uri sau 5 viniluri, 68 de piese în total, noul mix, mixul original, 28 de piese de variante ale pieselor lansate pe Rubber Soul, nelansate până acum. Și dacă vreți și ediția Super Deluxe, va veni împachetată într-o cutie specială care include o carte de 88 de pagini, ce include o introducere scrisă special de Paul McCartney, o prefață compilată din interviurile lui John Lennon, fotografii extrem de rare din timpul sesiunilor de înregistrare de la sfârșitul anului 1965, dar și note detaliate pentru fiecare piesă în parte și istoricul tehnic al albumului. Mă declar un fan foarte mare al celor de la Beatles, abia aștept Sgt. Pepper, Abbey Road, White Album, Let It Be, toate aceste albume au primit reîmpachetări și sună mult mai proaspăt, mult mai bine. Abia aștept să văd cum sună și Rubber Soul. Avem o singură piesă oferită de Beatles acum, Michelle, faimoasa piesă Michelle, Take One, adică prima înregistrare a piesei care nu a ajuns pe albumul final, dar iată că a fost extrasă din arhivă și o ascultăm și noi acum.
0: Ascultă-l. Cât e cald.
2: Michelle, take one.
3: Yeah. One, two, three, four.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

The Cranberries ne cântă Zombie. Iată că terminăm și ediția de astăzi de Stare de Vacanță. Imediat vine Kirk la microfon. Avem și Foo Fighters cu Arlandria. Sunteți pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vă spun că ne reauzim mâine tot aici, tot de la ora 13. Pe mâine, pa, pa!

Evan, un nou început de săptămână și vă spun din start, la 17 și 17 minute, alături de mine prin telefon, Andrei Hațegan, care ne va povesti despre proiectul său Solo Fomio. 17 și 17 minute, rețineți, Churches acum, How Not to Drown.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Dora Gaetanovici aici la Radio 7 și Vara Mea. Luna trecută, pe 10 iulie, a apărut Frozen Charlotte, noul disc al lui Jack White, un album care are 13 piese și a fost înregistrat în studioul lui Jack White din Nashville. Jack White, ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, Dollar Bill.

ACDC s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7, The Jack, iar noi trecem acum la băieții din Robin and the Backstabbers, care săptămâna aceasta pe 12 august vor putea fi văzuți în concert aici în București, în clubul Quantic. Îi ascultăm cu o melodie apărută undeva departe în 2012, sat după sat, în cele ce urmează aici la Radio 7. Robin and the Backstabbers, 12 august, concert în clubul Quantic.

și Nickelback aici la Radio 7, unde la 17 și 17 minute, alături de mine prin telefon Andrei Hațegan, care ne va povesti despre proiectul său solo Fomio, și vom asculta și ultimul single, Soundgarden, acum Black Hole Sun.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Fomio și On My Own, adică proiectul solo al lui Andrei Hațegan din formațiile We Singing Colors și The Amsterdams, care de curând a lansat un nou single și atunci îi spunem și noi, pentru că așa v-am promis, salutare și bun venit aici la Radio 7, Andrei.
1: Stai. Bună seama.
0: Acum te auzi. Tocmai este tăiasă în calea, nu știu de ce, ți-o ridicasem, dar am tăiat-o.
1: Nicio problemă. Hello, bună ziua, bună seara ascultătorilor, ție și chiar și eu mă întrebam de ce 17 și 17 și de ce nu 7.
0: Băi, înainte era 16 și 16, la un moment dat am mutat-o așa un picuț și ca să nu fie la fix, am zis hai să fie, nu știu, așa mi s-a năzărit.
1: Era Radio 7, mă gândeam că poate 7 și 7, da? Cum zici tu? Eu am dat doar o idee.
0: Nu vin dimineața la ora aia, cred.
1: Ok, ok.
0: Așa. Ce faci, omule?
1: Bine, uite, m-ai prins așa într-un fel de post-concediu.
0: Pauză de vacanță.
1: Așa, oarecum, cât se poate. Nu mi-am luat-o mai degrabă ca pe un road trip și am fost un pic să mă bronzez pe la mare. Chiar de acolo am și lansat piesa de aia când a vorbit săptămâna trecută. Eram așa...
0: Nu, am zis să nu stric definitiv concediu, vacanța și să te aștept până te întorci în țară. Zi-ne mai multe despre Fomio. De ce aveai nevoie de... Tu oricum ai și Amsterdam, să prestezi și cu Roxana în We Singing.
1: E bună întrebarea. Uite, chiar să citesc dintr-un regizor tânăr pe numele lui Sebastian Pereanu. Eu... lumea nu știe, probabil sunt și eu un fel de part-time jurnalist. Chiar azi făceam un interviu cu acest tânăr regizor care a lansat filmul Sfârșitul Lumii și spunea acolo că are o nevoie de asta, de a face lucruri dincolo de joburi permanente și de a trece prin viață. Și m-am regăsit foarte mult în citatul ăsta. Cred că simt nevoia să dau din mine din când în când și nu se potrivesc toate în anumite contexte sau în anumite proiecte / trupele existente până acum și, nu știu, e foarte ușor să dai un nou nume unei chestii și să o lansezi, nu? Cred că, da, am mai primit întrebarea asta, dar de ce? Dar de ce mai era nevoie? Dar, uite, da, nu știu.
0: Am înțeles, cât se poate de simplu. Și știi clar de tot cu Fomio mă acces pe chestia asta, cu We Singing Colors pe faza asta, că și cu ei ai și sărbătorit anul acesta,
1: da.
0: 15 ani de We Singing Colors,
1: exact.
0: Și The Amsterdam să
1: are... 20
0: am zis?
1: Da. 21,
0: da, hai. Așa, și The Amsterdams execută program artistic în peisajul alternativ de la noi de atâta amar de vreme. Cum o să le împași pe toate astea?
1: Uite, asta e o bună întrebare, dar în același timp e destul de simplu, pentru că în timp s-au așezat așa, nu am foarte multe concerte cu formațiile astea și cumva... compozițional, eu zic că reușesc să fac fața repetițiilor la fel. Cred că cel mai greu e când atunci când mai vine câte o idee de piesă să mă gândesc eu cu eu atribui sau cum mai glumeam eu cu oamenii din trupă, cine o cumpără? Băi, o cumpăr pe asta, vă vând vouă, sau sigur, bine, la mișto, îți dai seama.
0: Clar, pentru că sunt chestii total diferite. Fomio are deja 6 sau 7 piese?
1: Asta e a 6,
0: am numărat bine, da?
1: Da.
0: Ce se întâmplă? Se materializează în vreun disc ceva sau nici nu ne punem problema de așa ceva? Spui problema de așa ceva.
1: Îmi place, în primul rând, cuvântul ăsta disc, și eu sunt cu chestiile fizice.
0: Băi, e chestie de vârstă, deja.
1: Dar clar, un album mi-ar super plăcea să scot la un moment dat. Cred că în jurul la vreo 10-11 piese sau când o să simt momentul că trebuie să fac ceva mai mult. Ideea este că adică a început ca un proiect așa mai de studio, solo, eu o făcând de toate acolo, bla bla bla, eu compun, eu trag, nu știu ce, cu anumite ajutoare, clar, dar vreau să țin oarecum mai low profile, mai, nu știu, nu m-a zis foarte...
0: A, e o latura ta care când răbufnește.
1: Nu vreau să pun presiune, dar de-aia cred că, uite, că reveni la prima întrebare, de ce? Pentru că aveam nevoie de o chestie așa foarte relaxantă, să nu primesc, nu știu, întrebări sau feedback-uri sau chestii. Hei, dar ce facem noi? Când mai facem noi? Când mai cântăm? Cumva aici eu decid, băi, dacă nu vreau să fac nimic, de ani nu fac nimic și dacă vreau să fac 3 piese într-o săptămână, le fac acum. Inclusiv pe partea de video și așa, mă joc și cu chestia asta. Îmi place să regizez sau să coregizez clipurile și iarăși mă ajută să îmi duc vizirea la capăt într-un mod cât se poate de egoistic, dar îmi place să iasă cam ce am în cap, știi? Da.
0: Andrei, ce ne poți spune despre, că ne apropiem de melodie să și dăm play, vreau să-mi spui dacă se poate ceva despre The Dream și apoi să și ascultăm.
1: Da, e cred că cea mai atmosferică piesă oarecum din câte am scos, cred că ever, și e și cea care are cea mai mare legătură probabil cu copilăria. M-am dus puțin așa între ce eram, ce am devenit și cumva de aici ideea de vis pe care uneori poate l-am grăbit, poate nu l-am lăsat să se întâmple când trebuie, dar în același timp poate că îl trăiesc as we speak.
0: Asta, că voiam să și te întreb, seamănă cu ce bănuiai tu atunci când erai mai...
1: Să știi că în mare parte da, cu ups and downs, dar în mare parte e bine.
0: Acum știi cum, că nu se poate să fie perfect, ar fi ca din cărți.
1: A fi fost redundant. Și 17 și 17.
0: Ok. Bine, omule, păi atunci să mă ții la curent și cu ce faci în celelalte, celelalte două proiecte și mai vorbim la toamnă. Știi cum e, că acum, fiind august, se calcă frâna așa ușor, ușor.
1: Oh, da. Păi... Mai puțin la tine, văd, tu când pleci?
0: Cred că mă deci săptămâna asta.
1: Ah. Ok, bine, hai că poate mai lansăm ceva acum, că ești...
0: Da, te rog, până sâmbătă, mare nevoie am până sâmbătă, da?
1: Da, bine.
0: Ok, bine, omule, mersi frumos că ai acceptat să fii alături de noi astăzi la Radio 7, să ne auzim cu bine și mult succes în întreprinderile pe care le ai și mai ales visul din copilărie să ți se adeverească.
1: Mulțumesc,
0: te-am pupat, o zi frumoasă.
1: Da.
0: Pa. A fost Andrei Hațegan de la The Amsterdams, We Sing in Colors, în această după-amiază, în varianta sa solo. Fomio se numește proiectul său solo, iar cel mai recent single, The Dream, se aude în minutele următoare aici la Radio 7.

ea piesa cu greșeli lăsate înăuntru, cu bătăi din palme imperfecte și cu accelerări și în încetiniri. Imperfecțiunile ei sunt de neoprit și sunt exact, spune el, ca în viață. Queens of the Stone Age, în cele ce urmează aici la Radio 7, noul single, Easy Street.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Guns N' Roses și Nothing, iar voi o să mai auziți ora aceasta cântând Jet Rotal, Grimus, Jurjak și Dire Straits. Acum însă, iată și pe cei din Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Din 2014 vine această melodie, albumul este Emergence Grimm, s-a ascultat aici la Radio 7, melodia Privești Tema. Astăzi se împlinesc 42 de ani de când Dire Straits urca pe locul 4 în Marea Britanie cu melodia Money for Nothing. Piesa se găsea pe albumul Brother in Arms, iar pe cântecul despre care vorbeam se poate auzi și domnul Sting, care a scris această melodie împreună cu Mark Knopfler.

Survival am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7. Iar acum îi spunem la mulți ani lui Ian Anderson. 79 de ani împlinește vocalistul, compozitorul și fondatorul formației Jethro Tull. În 1967 se întâmplă acest lucru, iar nouă ne prilejește întâlnirea cu Stacking The August Rain, apărută în 1995 pe albumul Roots to Branches.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

White Lies in the Middle. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Nu uitați, după 7 sosește Silviu Munteanu. Vă las

0: Song of the Future, YouTube, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la mirobolantul program despre seara. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri și la care varietăți povești rock and roll. Nu știu despre voi, dar eu încă sunt sub efectul magic al cântării de aseară Nick Cave and the Bad Seeds. Îmi place să cred că ați fost și voi sau mare parte din voi acolo, că a fost un eveniment, dacă mă întrebați, cu totul aparte din punct de vedere al cântării, motiv pentru care toate fixurile mele din această seară or să vină de la Nick Cave and the Bad Seeds și vor fi piese care n-au avut loc în setlistul de aseară. Deschidem și noi acum cu 50 Feet of Pure White Snow, Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Fixul lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Écoutez le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui
8: Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte.
9: Super.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
12: Facem radio.

0: Emotion Sickness am avut de la Queens of the Stone Age. 19 minute se arată peste ora 19 și 31 de grade se arată peste București la această oră. După cum puteți bănui, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este destul de scăzută la doar 37%. Bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi ceva mai cald decât astăzi. Este anunțat aici o temperatură de 36 de grade, dar posibil să avem și mai mult și probabil mai pe seară, târziu, noapte sau dimineața de vreme, o minimă de 19 grade. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care a apărut astăzi ca single, dar în 1984, de la o trupă care în prima oră s-a numit The Southern Death Cult, pormă doar Death Cult, pormă doar The Cult, și când s-au numit The Cult aveau să scoată pe piață primul lor album, Dream Time, iar piesa care a apărut astăzi trebuia să promoveze ca single albumul Dream Time și care se numește Go West Crazy Spinning Circles.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Verde în față, spus Jim, s-am ascultat. Să vedem ce cântări avem săptămâna aceasta prin București, în orașul nostru impecabil și perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Nici o cântare nu se întâmplă în această seară de luni 10 august în București. Mi se pare și corect, este foarte complicat după Nick Cave. Trebuie să-ți iei o pauză. A fost intens. Mâine, marți, 11 august, Dumnezeu și Dronisie Răsăriteanul vor cânta la Expirat, unde Dumnezeu se scrie cu doi O și este din engleză, din Doom, este un joc de cuvinte. Miercuri 12 august, Robin and the Backsteppers la Quantic, Șuie Paparude la Expirat și Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe. Joi 13 august, White Mahala la Quantic, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, sună și foarte hard rock după nume, de altfel. Vineri 14 august, Jurjac Acustic la Quantic, Taraf de Caliu la Berăria H și Moon Band la Hard Rock Cafe. Sâmbătă 15 august, deja jumătatea lunii, Texas Blues Authority la The Pub Universității, Tomiș Junior și Doinița Fluturu la Berăria H, plus Miriam la Hard Rock Cafe și ar mai fi duminică 16 august la Ateneul Român, Maria Coman, Fecioară Maică, se întâmplă, da, cum spunem deja, la Ateneu.
1: Căminul cultural.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Rocabella și iată-ne aici, avem mai puțin de 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Este momentul pentru românesca mea din această oră. Rock and roll de la Sibiu și tot pe voci feminine. Ascultăm One Night Stand, iar piesa se numește Voodoo Queen.
1: Românesca lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

Luni, prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu 30 Seconds to Mars, Robbie Williams pentru fete.

0: mă, și mi-e și frică să mă întreb ce înseamnă Good Charlotte în vreun slang, cred că mai bine nu știu. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu. Două ceasuri cu aproximație, îmi place să cred că mai trecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. În seara asta este despre cântarea de aseară, despre Nick Cave and the Bad Seeds. Toate fixurile mele merg, vin de fapt de la Nick Cave. Avem o piesă în care un el care a avut la un moment dat o poveste cu o doamnă, nu mai există această poveste, însă el dezvoltă niște afecțiuni psihice la un moment dat, o soi de obsesie, și o urmărește pe doamnă cu mașina prin oraș și la un moment dat o vede și cu un alt bărbat, iar în timp ce o urmărește cu mașina prin oraș mă ascultă pe mine la radio. Despre asta este vorba în piesa următoare, Nick Cave and the Bad Seeds. Ascultăm Moonland.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: avut Every Breath You Take. 19 minute avem peste ora 20, 29 de grade peste București la această oră, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă 42%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre vechitura mea, este un alt single care s-a lansat astăzi, dar în 1986, și care vine de la Motorhead și care se numește, să vă spun, să nu vă spun, trebuie să vă spun, Orgasmatron, Motorhead.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 10 august. În anul 955 a avut loc bătălia de la Lechfeld. Lupta de la Lechfeld a fost o confruntare care a avut loc între armata împăratului german Otto cel Mare și armata maghiară condusă de Harcaburg, Sulehel și Sur. Bătălia s-a încheiat cu victoria germanilor, punând astfel capăt incursiunilor maghiare în centrul Europei. În ziua de 10 august a anului 1675, la Greenwich, în Londra, s-a pus piatra de temelie a observatorului regal, care în prezent este reptorul pentru Meridianul Zero. În anul 1948, observatorul a fost transferat în castelul Hertzmoussex din Sussex. Vechea clădire a observatorului, construită de Wren, s-a păstrat până în prezent și este înconjurată de un parc în centrul Londrei. Chiar dacă observatorul regal și-a mutat echipamentul în afara Londrei, după al doilea război mondial, într-o zonă mai puțin poluată, vechiul observator regal, fondat în 1675, care în prezent face parte din Muzeul Marinei, are o colecție impresionantă de telescoape și de alte instrumente astronomice. În anul 1809, în ziua de 10 august, a avut loc proclamarea independenței statului Ecuador. Republica Ecuador este o țară situată în partea de nord-vest a Americii de Sud, care se învecinează cu Columbia la nord, Peru la est și sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest. Ecuador și Chile sunt singurele țări în America de Sud care nu au graniță cu Brazilia. Numită Ecuador după denumirea ecuatorului în limba spaniolă, țara este străbătută într-adevăr de ecuatorul pământului, având o suprafață totală de 283.560 km², între care 272.045 reprezintă partea continentală. Bonusul zilei de 10 august vine din anul 1519. Cele 5 corăbii aflate sub comanda lui Fernando Magellan au ridicat ancora din Sevilla în prima călătorie în jurul lumii. Sub comandantul basc Juan Sebastián Elcano va finaliza expediția după moartea lui Magellan în Filipine. Expediția a fost finanțată în principal de către Corona Spaniolă. A fost luată din 5 carace, vase caracterizate printr-o cocă rotunjită și cu două castele în față și în spate, înarmate și echipate cu provizii pentru 2 ani de călătorie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.
3: Facem radio.
4: Put your hands together.
3: Cum se face?
4: Let me hear you.

0: Să mâncăm mâncare, zdob și zdub, zdubii bate starea. Mai puțin de 24 de minute avem până ce orologiul va bătea ora 21. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 10 august, dar în 1947, în Fife, în Scoția, vine pe lume Ian Anderson, mai târziu capitanul trupei Jethro Tull. Probabil ar trebui să ascultăm și noi un Jethro Tull, dar ora următoare. Iar în 1972, Paul, acum Sir Paul și Linda McCartney sunt arestați în culise la o cântare în Göteborg, Suedia, pentru posesia a 6 unci de marihuana, cantitate care le-a fost trimisă prin poștă de cineva de la biroul lui McCartney. Cuplul a fost eliberat după ce a plătit o amendă de $1,200. Repet, se întâmpla în 1972. $1,200 atunci înseamnă ceva mai mult, chiar mult mai mult astăzi. Da, vorbim de băieții cu bani.
1: Povești cu Distors.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
3: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
2: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
3: Iris 50 plus 1.
4: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
2: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
3: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă!
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face?

0: Break the Chains de Rasmus dinpreună cu Nico Wilhelm, care nu este, cum am mai spus, cuceritorul, ci de la Blind Channel. Și uite așa, s-a mai dus o zi de luni și de caniculă și de august prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de streseara. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea în această oră vine de la mai recent proiect Radio Progress. Ascultăm Ghosts.
1: Românească lui Silviu.

0: Stones de la Everlast, 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagere, varietăție, povești, rock and roll ceva mai târziu. Suntem la pluralul majestății, firește, încă sub efectul cântării de aseară Nick Cave and the Bad Seeds. Eu personal am văzut Nick Cave de vreo 3 ori, fie vorba între noi, și mi-aduc aminte prima oară era la Sighet și avea și la Budapesta și avea și cor de gospel în spate, erau 12 oameni pe scenă, cei drept și aseară au fost 11. Avem o poveste despre un drac care a căzut în dragoste, cum se spune, Nick Cave and the Bad Seeds, avem Loverman.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Radio Tineu, Alanis Morissette, aproape 16 minute, avem peste ora 21, la această oră peste București avem 27 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 49%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunță caniculară de-a dreptul, zice aici la timpul probabil că o să avem 36 de grade și o minimă de 19, asta probabil foarte dimineață. Iar vichitura mea din această oră vine de la sărbătoritul zilei, care astăzi împlinește 79 de ani. Este vorba despre Ian Scott Anderson, capitanul trupei Jethro Tull. Ascultăm și noi un Jethro Tull din 1971, Aqualung.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Și asta o piesă de la Pașoptiști Asia și Hit of the Moment. Hai să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: În Stockholm, Suedia, în 1964, pe 10 august, se naște Nenan Cherry. În 1968, The Who lansează Magic Bus. În 1984, Red Hot Chili Peppers scoate primul album al trupei pe piață, care se numește întocmai ca și trupa Red Hot Chili Peppers. L-a ascultat cineva, nu e un dis rău deloc. Și încă una care îmi place, există în Statele Unite o trupă care se numește Insane Clown Pose, iar în 2012 trupa americană Insane Clown Pose află că FBI îi numește pe fanii trupei lor Jugalos. Această denumire apare în Raportul Național de Evaluare a Amenințărilor Grupărilor din 2011, iar la evenimentul anual Gathering of the Jugalos din Illinois, trupa anunță intenția de a da FBI în judecată. În ciuda acestui fapt, FBI continuă să-i listeze pe Jugalos ca grupare de crimă organizată și în următorii ani. De aia zic că e bine când rock and roll-ul e periculos.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: toadere tocmai bună pentru festivalul Calatis de la Mangalia. Îți mai amintești? Avem puțin peste 25 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii se numește The Sparrow. Ascultăm Mastodon.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
8: Destre seara la 7.

0: pe voce din anii 70, AC/DC și Jailbreak. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 încolo. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele vă doresc o noapte liniștită și o săptămână pe măsură. Românesca mea de final vine de la Bujor Stoicovici, împreună cu frontmanul formației Zob, Vlad Gorneanu. O să ascultăm noaptea aceea și, din prea plinul inimii mele, din nou, noapte bună!
1: Românească lui Silviu.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat The Ronettes' Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se aflau într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în Regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastuoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New York-ului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John. Abilitatea de a fi mereu haios, însoțită de un relativ bun gust în materie de muzică și haine, așa cum remarcă Tony, l-a făcut pe Tony King să se transforme nu doar într-unul dintre excelenții manageri ai secolului trecut, ci și într-un amic și confident al starurilor rock, fie că vorbim despre lunga sa prietenie cu Freddie Mercury sau despre bizara perioadă petrecută alături de un John Lennon dependent de droguri în New York-ul anilor 70. Între 1961 și 1964, Tony a avut rolul de promotion manager, un termen umbrelă relativ pretențios, care însemna de fapt că acesta trebuia să conducă mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de Press Executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton. Numele tău mereu era menționat, dar ai fost mereu așa sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary Austin, L-a impresionat pe tânărul Elton John cu hainele tale, le ofereai non-stop celor de la Beatles discuri și ești motivul pentru care John Lennon s-a urcat pentru ultima oară pe scenă la Madison Square Garden în 1974. Te-ai gândit vreodată că munca ta contribuie la construirea istoriei muzicii pop a secolului 20? Sau nu te-ai gândit niciodată la asta? Niciodată nu m-am gândit la asta, pentru că doar îmi făceam meseria. Fie că petreceam o noapte la Madison Square Garden, fie că filmam o reclamă pentru TV îmbrăcat în Regina Elisabeta, sau îi priveam pe Beatles înregistrând All You Need Is Love. Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană. Janis Joplin? Da.
3: Janis.
1: Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80. O luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv, mulți ani mai târziu. Dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine. La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fuseseră testați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute.
0: La chat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Când spui nu drogurilor și îți schimbi viața, începi să-ți faci cunoștințe noi. De fapt, mereu am fost o persoană cu picioarele pe pământ. Chiar și în perioada în care petreceam non-stop aveam o viață normală. Prieteni normali. Chiar astăzi am distribuit pe Facebook o poză cu amicii mei. Îmi aduc aminte că m-am întors dintr-un turneu cu The Rolling Stones, ieșeam la cină cu câțiva amici în New York și așteptam să mi se deschidă ușa la mașină, pentru că mă obișnuisem atât de mult să călătoresc cu Stones și să avem oameni care să facă asta. Prietenii mi-au spus, Tony, suntem acasă acum, ne deschidem singuri ușile. Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Voorman și mi-a spus, Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Voorman și George Harrison, împreună cu câțiva membri ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus, Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu, The Tastemaker. A fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus ce zici despre The Tastemaker și am spus, e bun, mai ales că ți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu își spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău, a fost șocat, da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat. Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uși! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes, am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional, extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.